Radio Mozambique kulutsa maprogramatu chokera muno mumzinda wa Tete kuti ndomvera mwadziko bwanji ndanga kuti tsiku lanu mweliyamba motani mawanu walero uli bwanji akuti kuno ndiye kuti chera bwino komasi ife ndiyera dzuka bwino atome Gaston Sinoya ku Frankungu ku Bairo 3 de Fevereiro ni date kanongola akuti kwa chabwino zedi akuti imva pa 96.4 areidu chireji kutetea kunyamabira apaizoni kunyamatika kuti akumvetsera Radio Mozambique inu kwanungo kwa chabwanji kodi pasida panikhani za nchipurikizi ombe pangani za nchipurikizi tibweretu ndi chitu kukomizi lero ndi tsiku la chiwiri apurikizi adati tetsa feira.

0: tiyambe nkandi zatu kuchokera kuboma la Angonia. Mtsogoliro konsolo yolongwe wabimpantu okala mu konsoloyi kuti asamalire mbeu zokololebwa kuti zidzawafikitse mu kampeni ya ulimi winawo. Evaristo Fidelis, meya wa konsolo ya ulongwe, amayankula izi kuli manalemi ya Dausi, pomwe anapangitsa nsonkano ndi anthu anderali. Fidelis wati malinga ndi malipoti umwa kuperekedwa ndi akatswiri ona za nyengo mdziko muno kuti season ya nchaka chino kukhala ng'amba yoopsa maboma ena anchigawo chino cha Tete kuti alimi akuyenera kusamalira mbewu zokololebwa posagulitsa zonse kuti dzawathandize mtsogolomo ndi kuwalimbikitsa kulimi wanthirira zomwe zingawathandize kuchepetsa mavuto akusowa kwa chakudya.
1: Mafuta kwenye nonse kuti tiyesetse kusamala zokolola za munda wathu. Komanso tiyesetse kulima magadeni. Tiyesetse kulima magadeni mwemuli madzimu. Kulima tomato, anyezi, mbatata, adyo, kulima jenuyu, alfase, abichi, nzo asena sana yoncho. Komanso kutala jima chapando. Chafuwa nzimkwe zimele zinga kukuti azinzatu padiranao pabida ngamba imene hii. Umozi, woye! Dari kumuda nimeta ya njodi, mofurumira. Tiambe, usosa, bambida watu, mofurumira.
0: Mbali inai, Fidelis, walimbikita kumbali ya okondo, umwezi njala ya ndikira, ujua kuti intawi imene hii, kumabuka marinda wa siyana siyana, kuotero, wabimpantu wonse kuti akala okondo, pozindikira kuti muntu wa duwala duwala sapanga chituku ukomu.
1: Kulambula mpemro wanse umele kubasuwa mpapagi, chualinga dikateka wabino kukwa wabino zeni. Chafoja wapaka zveneza, fwante hea uvula duberai, iwa baisa matenda osera siyani, matenda wena makara agolera, wena ja ambiyo amibed, marungo, kabina suo, zo sera siyani kuyoncho, kuma zo nsezi zingateke, ifukani moyotazi, kadididani kodi, ki yeseta kukampa nyumba pa ukondo.

0: Martinho Greia com condizeta Bairro Doji, aguda aí com outra zuga bueno. Aquejo Zacarias com Juventude, como é que Xingodzi, de modo de agazia Warnes, Damiano, aguda com Jabuino, aguvetará de Moçambique, a Dyson Greia, aguda aí, da zuga bueno, como é que aguvetará de Moçambique, o Bairro 25 de setembro, Zacarias Leme, Masuampambe. Não só a Guria Andito a convencer a Rádio Moçambique, a Erique Jdon Banda, como a diz, o Bairro da Liberdade, a convencer a Rádio Moçambique, a Maralito Marcos, compadre, a convencer a Rádio Moçambique. Se me diga, a Pão de Dom Vera, a Nimbo Mineiro, ele não é o Costelico, como a Paripano, de Ambeda Berandin Canizan, Chica, o Jadet, e de São Jezirabo, o Pesacuri, a 5:25.
1: Kani za shigao shateti ndizo onje zirapo.
0: Balonji onvena, msokorero wazikorino Daniel Chapo wakuchezira dziko la Botswana. Frelimo, ikuchuku umandiji konzekero cha msonkano wake wakulu uwa chakachamawa. Yazilala ntenda chikoku mboma lado wa mchigao shateti. Zigambiga nkani za mchigao chatete ndizo njezira po tirindizi kumasozina mulindine Efrem Tedown ndipo amene akongolera kunchini kundishu Joaquin Rondao. Musasunte kala nipo mwepo. Mtsogoleri wa dzikolino Daniel Chapo akuchezera dziko la Botswana. Lile kuti Mosambiki ufuna kulimbikitsa kuthekera kwake kumbali yakaendedwe ka katundu monga njiro thanirana ndi zotsatira za nkhondo omwe ikuchitika kumayiko akulaya. Izafotokozera ndi mtsogoleri wa dziko lino pamene amachezerana maso ndi maso ndi ndindo mzake wa dziko la Botswana Duma Boko ku Gaborone. Paichi Daniel Chapo wa Mosambiki ikufuna ipangitsa kuti projekiti ya doko la Teshobanine ndi itege ndili ngolofuna kukweza chitu kuko kumawa ndi Afrika yonse pamodzi. Paulendo mweu oendera dziko ochezera dziko la Botswana. Ndzikulo dziko lino Daniel Chapo lolemba lomweli ya nadzikulira nsonkhano za malonda pakati wa Mosambiki ndi Botswana pamene wapemphampo ndamatiki ya dziko la Botswana kuti adzambitse ntchito zawo za malonda ku Mosambike. Mtsogoleri wa dziko lino wapemphazi pembedzo kuti atengepo mbali maunyinji potana ndi uchigawenga ku Cabo Delgado komanso pakupewa ngozi zapamsewu zomwe zikupitirizabe kuyoyola miyoyo ya Mosambiki. Daniel Chapo walangizasanzi pembedzo wakuti aimenji ndi kusenza udindo wakulu pakulimbikitsa mtendere umodzi mdziko khalidwe la umunthu ndi pakuthana ndi mavuto akuluakulu omwe akusautsa Mosambiki. Mtsogoleri wa dziko lino amalankhula izi kumawa lolembale ku Chumene mu mzinda Matola mchigawo cha Maputo potsekulira msonkhano waukulu wa azipembedzo mdziko muno. Msonkhanowu ukuchitika pamutu wakuti kukondwerera kusiyana-siyana kwa zipembedzo ndi kulimbikitsa ubale pakati pa Mosambiki. Mlembi wankulu wa Frelimo wati chipani chichi kuchukuma ndi kusonkhanitsa zofunikira zonse pokonzekera msonkhano wake waukulu wa 13 umene uchitike chaka cha mawa mchigawo cha Nampula malingana ndi Shakiwa Abubakar. Chipani ichi chikuyala minozo yomwe msonkhano udzatsatire umwe idzakhale nyengo yopatsana mphamvu mgwirizano ndi chiyanjano mkati mwa chipani ichi mdziko muno. Mlembe wankulu wa chipani cha Frelimo malankhulaziro lembali pa msonkhano wa lankhani mutsiku lake loyamba pa masiku awiri oyendera chigawo cha Nampula. Kumwera kwa dziko lino kupitirizabe kuomba chisanu makamaka mzigawo za Maputo ndi Gaza. Nyengo zizirayi ipitirabe kwa masiku atatu ndipo nthawi zina kudziwazira mvula ya mawawa. Katswiri wa zanyengo Akasio Tembe wafotokozera kuti kudzizizira pakatikati pa 22 ndi 25 degrees. Tembe walangizanso asodzi ansomba ndi eni mabwato ang'onoang'ono kuti atsate njira zodziretezera.
2: Ai! Ai! Ai! Ai!
0: muzonje zirapo tiambe ndi nkhani yofotokoza ntchito yokonzetsa msewu nambala 7 imene ikugwirika mchigawo chatete. Alberto Langitoni.
2: Mlembi waboma mchigawo chatete Christina Mafumo wacheuza omwe akuyang'anira masasa ntchito yokonza nsonse wakulu wachisanu nchiwiri kutatsatire ndondomeko zonse zomwe zili mupangano la ntchito ye. Malingana ndi Christina Mafumu, cholinga cha izi ndi kupewa makonzedwe akabwere mawa omwe angapangitse phula la panse uwo kuyoyoka mpanthawi kochepa ndi kudzetsa nso zigwengwe zadzaoneni. Mlembi wa bomayi wafotokoza izi pambuyo poyendera masasa a ntchito yokonza nsewu umenewo kushangara, komwe ntchitoyi yagwiridwa kale pa mtunda wa makilomita 54 ndi theka.
3: Não queremos que passado certo período depois de recebermos essa obra.
2: Mlembi wa boma iwa fotokoza izi pambuyo poyendera masasa a ntchito yokonza nsewu umenewo kushangara, komwe ntchitoyi ikugwiridwa pa mtunda wa makilomita 54 ndi theka. Ife siti kufuna kudzamva kuti msewu uchawayambiranso kukumbika mkanthawi kochepa chabe pambuyo poulandira kuchokera kwa omwe akukonzawo. Eya, siti kufunanso kudzalandira pempho lakumatidwa kwa zigamba pansewu omwe ndithu wangokonzedwa kumenewo, poti chomwe ife tikufuna ndi kutsatiridwa bwino lomwe kwa ndondomeko zomwe ndithu zinalembedwa mkagwiridwe ka ntchito imeneyi. Tayambira kuno kuyendera masasa a ntchitoyi, poti ntchito yokonza msewu umenewu ikubwera kuchokera ku chigawo cha Manika komwe inayambira.
3: Projeto já vem de Manika.
2: Anali Christina Mafumu, mlembi wa boma mchigawo chino chatete kuchawuza omwe akuyang'anira ntchito yakukonzedwa nso kwa msewu waukulu wachisanu nchiwiri kuti atsatire ndondomeko ya pangano la ntchitoyi. Pakali pano ntchito yokonza nso msewu waukulu wachisanu nchiwiriwu ikugwiridwa pa mtunda wochokera kushangara mpaka mu mzinda wa Tete, pomwe mchaka chikudzachi igwiridwe pa mtunda wochokera mu mzinda wa Tete mpaka kudzobwe mboma la Mwatidzi.
0: Alberto Langito ni kufotokoza za ntchito yokonzetsa msewu nambala 7 kuchokera ndithu mu mzinda wa Tete mpaka na kushangara. Zatelemo tilowereti kudowa kumene nthenda yachikuku iyazilala. Alberto Langito ni akufotokozanso.
2: Ntende ya chikuku yomwe inabuka mmasabatanga kwa pitawa mboma la Dowa mchigawo chino chatete tsopano yamba kuzilala. Malingana ndi Adamu Manonga, mtsogoleri wa boma la Dowa mchigawo chino chatete, kuzilala kwa ntende ya chikukuko ndi zotsatira za ntchito yotamandika yomwe chapano ikupotedwa ndi azaumoyo nkayang'aniridwe ndi kapewedwe ka ntenda ye. Adamu Manonga wati ntende ya chikukuyo ku boma la Dowa inadwalitsa anthu 121 pokhazikika kwambiri m'madera wa Mkwaze, Chiweza ku dzanso palikulu la bomalo. Popitiriza Manonga oti ngakhale zinthu zili chomwechi azaumoyo akupitirizabe kuyang'anira mosapitira poyesetsa ndithu kupewa kubukanso kwa chikena kwa nthenda ya chikukuyo. Mtsogoleri wa boma la Dowa mchigawo chino chatete wapemphanso anthu kumeneko kuti akhale mwatcheru kwambiri potamangira kuchipatala mofulumira akaona zitsanzo za nthenda iyi.
4: A principal orientação é que levem todas as crianças para vacinar.
2: Uthenga waukulukulu ndi woti tengerani ananu kukatemera olimbana ndi nthenda yachikuku, potikatemera ndi kuthekera kodalirika komwe kulipo kothandiza kupewa nthendayi. Komanso pewani kukhudzana kwa ana osadwala ndi omwe akudwala nthendayi kuti iwo yawa asapatsirane chikukucho. Zizindikiro za nthendayi ndi kutentha kwa thupi kudzanso mawanga apa khungu. Uthenga wina ndi woti dziwitsani azaumoyo omwe mwayandikana nawo mutaona zitsanzo zimenezi.
4: A unidade sanitária mais próxima desta comunidade.
2: Anali Adam Manonga, mtsogoleri wa boma la Dowa mchigawo chino chatete kulangiza anthu ambomalo kuti azithamangira kuchipatala chomwe ayandikana nacho akaona zizindikiro za nthenda yachikuku.
0: Alberto Langitoni ufotokoza ndithu pamenepo za kuzilala kwa nthenda ya chikuku mboma la Dowa mchigawo chatete. Kani mene umvera kutulata sesa nkhani zimenakonzerani mawatsiku lake kumatisanasiyani mvani somiri yake. Mtsogolo wa dziko lino Daniel Chapo akuchezera dziko la Botswana. Fralimo ikuchokoma ikuchukuma ndi chikonzekero cha msonkhano wake wakulu wa chaka cha mawa. yazilala ntenda yachikuku mboma lado wa mchigawo chetete. Muna ndi nefere mtidao ndipo minongole kunchini kundi Joaquin Rondao.
1: Kani za shigao shatete ndizo onjezerapo.
0: Ntawe yatu ya pa ndi 20 minutes pa 2:06 sinkorazi 40 minutos ndobatse notenga mendi na mono mnyumba utenga ni malonda zimendi na za mono mnyumba uritira maradi Mosambiki. Mugafuna kuluwa mprogram ya zimene mwari mpaya radio Mosambiki. Magalara mugabezi ya kukulitiro kubanka nukore doro da jidama jiangu ni sata onse kufurankungu mboma la makanga. Banka mulungu apata mwosi ane ya Julio Axon Piri. Kumene kondito ndi kujidolo mondo mboma la makanga. Banka ndaipa na iwe ya Carlo Simon Zuze. Onse kongwe nya kufilolongwe mboma la Angonia. Banka kudeka ya William Abreu. Pafubi ni maposhtu awiri nsikopita kumsikuwa kwa jena mumzinda watete. Banka mandie ya Cesar Abilio Chevieri kumandie mboma la Guru. Lojinya de plastiko jada mjalimba kukunsiga wakambinde kubairo matundu mumzinda watete. Malamini wa ndiangbeni nditu munga beze ukulitsilo makalata olo wera mprogramu ya zimeno mwadebe mpaya radio Mosambiki. Komanso tu ku nyumba yo ulutsila mao ya radio Mosambiki tete. Kumine kunditu munga beze makalata tu mene wa kukulitsidwa. Oko nito mfira kode tsikulano liribanji nanga mawawano. Mauyamba motani.
2: Tenga wapadera kuchokera kuvulga ni Mosambiki. Malingana ndindondomeko ya msamuko ku midzi ya mchenga ndi mpandwe. Ndika kazikitsidwe kamudzi watsopano kudera la Nyamitsatsi. Avulga ni Mosambiki ya kuitanitsa anthu awa. Omwe pakali pano sakudziwika komwe ali. Kutafike mofulumira ku ofesi ya Kazavinti. Kukaribomoki mboma la Mwatitsi. Kuti akafotokozeredwe za momwe likuendera dongosolo. La msamuko, ndika kazikitsidwe kamudzi watsopanowo, kuti nsopambuyo paizi, atsatirendo ndomegoi, ndili ngolopata na ocholo wachowa inereza. Omwe akuita nidwao ndi anthu awa, Lameki Jose Asado, Manuel Ezilani Chamalira, Musa Domingo Isalejo, Sergio Nyozani Chadereka, ndi Belusha Erasmo João. Oita nidwao. Ai neraku kazi sonyeza kuma ofesa vulkani mkatika di mwama siku makuma atatu. Po were ngetera kuchoke la mtsiku, lo mwe unayambagulu tibwa utenga u. Kusapeseka kwa antwa menewa, vulkani sidza yankira chakuza jiri jonse. Cho mwe chinga zaoneke. Vulkan, ikupempa nswa antu onse omwe akudziwa oita nidwawa. Kutajitepo kantu po wazi witsaza utenga u mofurumira kwa mbiri.
5: Mufuna kupitsa chipaso chanu choendetsera garimoto mwapa mwamba motetezeka ndi mwaukada ulo. Ndiye chisankho chabwino ndi Eshkola de Condução Saene. Imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuendetsa magarimoto. Kusukulu ya Saene timaphunzitsa anthu kuendetsa mwanzeru komanso kukonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe kakatundu wopita ku makampani. Maofesi ndi anthu amba. Tiri kubairo chingodzi panse unabala 7 momzinda watete. Pezani mwai pamene tiri munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi. Kopi ya bidjeti. Chitsamba cha kuchipatala chodzika ndikuti attestado medico. Zitunzi ziwiri zodula. Chitsamba chakanembera ostikali kaya kuti declaration de recenseamento militar. Mugafuna kumfasa mbili, imbani foni pa 87-30-80-900. Kabinadu mizani email eskolasesaen@gmail.com. Eskola de Condução Saene. Timaendeta sokololanu motetezeka, mwanzeru, ndi mwaukada ulo. Saene, kupunzira lero, uendeta mokulubirika, moyo onse.
0: Aweta la ilia kumuche kwa ngunda kutia inditu kwa chabu ino wakumvetse radio Mosambiki ya meshe kima gunte kunsembezi kusamowa. Na onso kutia inditu kumene kondie kwa chabwino kumvetsera to Radio Mosambiki. Nthawi yathu ndi 16 minutes to 4, 5 to 6, 5 horas zi 44 minutos.
6: Uli bwanja ise?
7: Ah, ndili bwino.
6: Koma kundi angati kuchokera pasi pa ntima kuti uli bwino? Ndikangati timafunsa ndi mawa kuti kodi uli bwino? Ndikungovomereza yankhula chidule lochokera kwa olonjerana nayeyo. Ndili bwino. Pali anthu ambiri amene nthawi zambiri amakhala akugwira ntchito akumwetulira posamalira mabanja awo, koma mkatikati mwa mitima yawo akuzunzika kwambiri ndi ngongole zimene ali nazo, kusweka mtima chifukwa cha wachikondi wawo, abale, zokhumba ndi zopereka zina zimene ndizosatheka kuzisenza paokha. Ndipo akakhala nthawi zina amati,
8: apatu ndiyeza ndikwana, sindingatenso kuchitira mwina.
6: Musanyogodole kapena kunyala nyasa nkhani. Funsani, mvetserani komaso yandikirani oteroyo. Kutengera ndizo nena bungwe la zaumoyo pa dziko lapansi, pachaka anthu oposera 720,000 akufa mochita kudzipha. Koma ngakhale zinthu zili chomwechi ndizotheka ndithu kupewa nchitidwewo. Ndipo kupewa kudziphawo kungayambe ndi funso lakuti ukufuna kucheza? Mwezi uno wa Septembala wachikasu, tiyeni tisinthe mafotokozedwe ankhani za kudzipha, pocheza kwambiri, kumvetsera kwambiri, komaso kupewa kuyimba na mulandu. Chifukwa kucheza kungakhale chinthu choyambirira kuchichita kuti munthu apeze thandizo. Musadzivutikire mu mtima ndipo musalekerere wina wake akudzivutikira yekha. Yambani macheza. Septembala wachikasu, kutenga kuchokera ku Vulkani mu ntchito zolangiza anthu mmidzi. Kuyankhula kumapulumutsa. Yambitsani macheza.
9: Nkhani yabwino kwa anthu a mchigawo cha Tete, poti wafikanso mwayi oti muyambirenso kuyenda mwachikhulupiriro.
6: Kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka? Kapena muli ndi wachibale, mwinanso bwezi lanu mmudzimo lomwe likufunika thandizo lachipangizo choyendera? Umene utu ndi mwayi kwa inu kapena kwa mnasi wanu, poti mutheka loyambirira la mwezi wa Novemba la kudzawo, a Vulkan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pachipatala cha Karbomok palikulu la boma la Mwatizi.
9: Kulu la katswiri azaumoyo ochokera mdziko la India mthawiyo adzakhala akugwira ntchitoyi pachipatala cha palikulu la boma la Mwatizi, pothandiza aliyense payekha payekha ntchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
6: Musalolere kuti mwayi woterewu ukupitirireni. Ngati mukufuna mwendo oyendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo, lumikizanani ndi akatswira za umoyo a Vulkan powayimbira foni pa 84 96 79 46 1, kapena pa 87 64 54 97 6, kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwayi woterewu usadzakudutseni.
9: Gawanani uthenga wabwinowu ndi abale, abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo, poti kunena zoona nkutheka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli. Ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera ichitika mwezi wa Novemba la chaka chino pachipatala chachikulu cha mumzinda wa Mwatizi.
6: Vulkan kuyika pabwino miyo ya anthu mokomera onse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera a kumidzi.
0: João Paulo Cesare kubairo madesa samutemba kuti tili limodzi tinasiza kanyimbo kena kake ka gujozo Marcelino Banda apira gujozo akuti ndidzaimba bechilungamo.

kama istirikut mashbes ninga muri nkufera mu mabasa chingwe trimkia banaye pakana banda bikubi dey boats abhindi kwa mashano na sham katwa mhindi pangono banda house femba ninkari zanchipiti kisi kwa kumaputu miambo ya kari satu banda house femba na pindi sishano zifemba na pindi kubi lero nchipiri mbatuwa gari mafika na basalatu la nyimbo satu banda bikubi ninkari zanchikauchino zanchipiti kisi kumi na mhindi makumatansu zifika na basalatu la sabali midwe kumi na ibozi wakumalizira nkani za nchipirigizi kumi na ibozi na mhindi shanu zatu zaleru kumi na ibozi na mhindi kumi na shanu ndibi yatu wakumalizira za kala ya ndi dhula dugumbira lero ni nsiku ya mwetri kumbu gira za kumbu wadwa kwa sabora mashao na wadwa wa muzo madrakoa lero shirimbene chikao shagaz angara kala kutana moyo angara fisa mkwele makuma femba na matatu 93 anos daitziwa nyumba ya mwetri wadwa sabora mashao ni mbozo mwe nsiku munu daka punda mwada bwada sabora mashamu lero ni nsiku pomwe ambiri kunyanya kuchipande cha ntima watu tia mundi ya utikora samu sungane mwino ntima watu lero ni nsiku ya ntima paziko lensi la pansi tia mundi ya utikora samu lero pomwe ni nsiku ya mafuta ya moto petrolio kuchangara pagoli la church boats mazana maserna makumashana mafemba kuchangara ku Pennsylvania nsiku la Estados Unidos tikulewa século XIX 1859.

Pambude shishano nzinga uno banyimbo zomwe zombino kono kwene tina SB Kulumba na nyimbo ya Shemari ya Zinya nyimbo shimakumashana ya shishano matambira foto makumatanthato

la mkomeko la kutekenyera ngoro ujimbigiri na tekenyu aruso le gani kutaya ndhawe shkola tekondo sound saini ndiyo ya kulongo soka mbapfunzisa mwino kafambisidu weka ngoro mankomeko kushkola tekondo sound saini kumbapirikiwa aruso shairo kuna tekenyu angoro shidziwa kufamba na kuteweza mwino kafambidu we mmiseu mbapfunzisa kafambidu weka nkomeko na katakulidu weka mitoro kuna makampani marikuru ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola tekondo sound saini ikuoneka kubairo shingodzi mpepete mwanse ukulu wa shinomwe mumzinda watete ndogo ni mukabzine mbese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglietti de identidade atesta domedico registro criminal foto zuiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 yaitumizani email eskolaki saini @gmail.com eskola tekondo sound saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu naluso saini kupfunza lero kufa

0: kushosa kudoduma kwa paiwashe kwa mapati pashitike shindu shomwe iyo akashidigira lini kufika kwa vizinyu mbozi omwe akala ashidziwa zankani ya bwino kunyanya nchikasi shomwe shinchitisa kuti moyo wa banjalile ushinje kwa di Manuel Ampanisa kubwerera pomwe kukala muntu wa kukondwa tetekirani nkani pomwe anuonekera wantu wano Manuel paiwashi wa Rosa omwe adaluza mwendo ubozi pambuyo pakuoneka ngozi ya panseu pomwe akadapagira kapupa Rosa mwana wakulongosoka ambatandiza paiwashi kumabasa ya kusiana siana nsiku na nsiku Juan wa pafupi na mui wa ntima wa nsisi Manuel adakala pa banko adatsulima. Rosa alikufika na madzi kuti asambike manja na pombo minyendo paiwashe. Iyembo alikuonekera na banko kuti akalire mbali na paiwasheo.
1: Pai, ndakubweresera ni madzi haya kuti musambe manja. Mufuna kuti uthandizeni ukazvengerera muri wa manga ule? Mashibese yanu rejejera bwino.
2: Lega Rosa, tengurangi ndiye ndeka zvingirire manga. Uku ndikonesa kuti kufamba ndeka njira dza mudzi mwatumunu. Ndirikundo pasani basa. Ndamala balazwe nepano mwanangu. Nimbatondo kutemba iwepo nasibalo wako kuti munitandise dzense. Kushukira pomwe ndida chita ngozi ire nakapupa. Hatena lero.
1: Lengani kula chimwedzo pai. Imwepo mbati pasalini basa. Ifipano limba kufunani. Ndikafuna kuonani pomu kusiaka ningati kare kare. Pomu kamba ino kazungira wapafubi na mui.
0: Manuel akwetekeza nsoro makusaya kushita baluja. Juan wapafubi na mui. Afika makunsensema na shikasishashe manja. Kuzale wapomwe amara kubwa nchikasimo.
3: Rosa! Rosa! Di Manuel! Ndikana shikasi pamuipa. Koma ndashida kutsensema kuti ndidzo kuzini zvomwe ndabva. Maibva vidadi yomwe yalewera na amazinkani.
1: Ndi João. Chini chachitika.
3: Kunza kana kampeni ya fufuro yekuikisa mwendo kushita kusuzira ndi protis. Pansiku kumi na zishanu za kutoma za mwezi wa Novembro kunyumba ya umoya kuboma la mwatiti. Imwei ni nzeri ya Vulcan nchipatana wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine ndanemba mbogo zomwe za lueda mshikasi kutu wantu asaikuluza mpato mwe.
1: Protezi, chadidi tu João.
3: Indi Rosa, mshikasi adzwisa kuti timu la dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kutapima wantu kuti adzaikise mwendo kushida kusuzirayo mwakusaya kulipira. Nda kumbukira letu tiu Manuere pomwe ndabva nkani mwei.
0: Rosa ayanganisa paiwashe ashimwetuka na shikurubiriro.
1: Mabva pai, ni mpata watu ukuru. Mumbwerira pomwe kufamba ningati mwakale.
0: Manuel ayanganisa mwanashe mwakusaya kutawira kudzomwe akabva. Matsinya yense yatsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
2: Nchodidi dzimwedzi mwanangu. Ninga dzabwerira pomwe kuponda pantsi neminyindu yangu yenzene. Chidzafamba mchigawo chense cha tete. Ninga mwakalekale.
1: Inde pai. Bwana ndipfuire mbogo zomwe tipasa ti uzhwawo kuti mudzinembese.
0: Kuneseka kufamba kumbashinja moyo wa muntu pakumufundusa kunkhalidwe wa zinji. Koma bzinfunika lini kuti muntu abakadzike kumphunzu. Nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiro ndiye chithandizo chili pafupi. Chitani mbali kukashinjidwe kamweka. Penu mumbaneseka kufamba na thangwe la kuti mudaluza mwendo ubodzi. Ayai penu mumbadziwa nzinza shamwari wapafupi na mui. Omwe munawo mpepete ndiye amfuna mwendo wa kushita kusuzira.

0: Legani kuti uyu mpata ukuthaweni manja mwazani nkhani imwe ina wanthu wense munthu omwe munaye pafupi na muyi angakhale alikufuna mpata umweyu fuirani mbogo zino za adotolo wa Vulcani 84 96 79 461 ayai 87 64 54 976 kuti mudziwisise za kanembera na pombo kushita mbali ku kampeni ya fovolo ya kuikhisa mwendo wa kushita kusuzira antiproteze yomwe inzachitika pa mwezi wa Novembro golerino ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi. Vulcan kushinja moyo kukhazikisa shiphatano moyo na katukulidwe midzi.
1: Kwa tukula mshitiva kushikula kuna kunyumba ya mpepu ya ratu Mosambiki kushikula mpepu mkulu wa Zambezi ndiye trikuti tarokale nika timwampini pangonu titifiki na basala tula sabali bidi po karalero lino nziku ya chpiti mbibs kambina pantawi kumina ina pakansi wakafani fando zikulu wa kadaka wa matundu pikansi mwana wanyamu ya Rita

0: Ya sa vanno in Italia urti fikra basalatu la sa bari medi bara bara ufa fando kutimbira maparaka.
1: Avesero wa radio Mosambiki ya zarifigira ntawiri umwegazinji kazinji tibafika na basalato la bari midwe nchitukuku. Palibe chitukuku pakati pabanja, pakakana kuti poso ndakupedwera. Palibe chitukuku pakati padziko, ukakana kuti ntsikomo mulibe poso la kuwanda. Ndipo basalatuli limbapirikizana na chitukuku. Malimidwe yomwe mbakara ya chipatidwa na alime ya zinjisa wankati mumchiga uchino, ndiwomwe ali kutitandisa kuti misika tuone bzintu. Basalatu lelulina veseri, liti lichokere pa mozi wa matundu mpepeti mwankuru wa Zambezi, koma kwenye kwenye tele kuti chimbonji. Karani mwepwe mkupelekezidwa na wano wansumuzi sibarike mwumni mkuru wa panpa radhi Mosambiki, omari kuti na yomwe

Natera vesero watu tilikuti nzingo mangwana muzakale pamwepo kuti mudzabve chipande chinango chankhani zomwe ife tikukhala nazo mkati mwa mabasa yathu ya malibidwe na chitukuku mwaperekezedwa na wana ntsuzense Mario Gemuli mkulu wa pano pa Radio Mosambiki wa mwali nkuti Radio Mosambiki kale na lero makoli makumi mashanu kutumikira Mosambiki.

0: Fui.
1: Senza vuole voler così, faccio quello con il cognome Tiam Hebotvan e Hayo Grifiga Nanzetso, minigramma, minidramma di Rubino, settembre amarello.
2: Pana wantu omwanga seki, kupata basa, kukonkobza banjala wo, koma, mkati mwa moyo wawo, akulimbana na madedi ya kusaya kuoneka maso mwazijisa. Marcelo ni wawo mbozi. Analo basa indi, banja na maturo, koma, aliwa kupibisa kuseri kwa moyo omwe umbaoneka ninka uliwa bwino. Pakati pamangawa, chilakula kumumtima, tsono na msambo wansoru za njuga. Pakutata kupichosa msambo uyu, wazayamba kusuta jakulizirisa. Pamui, wenze akwanisa kuziwa kachinjidwe kache. Arichete, kutari kwa wenze. Chipo kuzamuona aligoni nturo. Koma, omwe jansiku adamfunza kare. Marcelo, uribwino. Malingana ndhambi anasoyu zunite jipa kuona za umoyu wa wantu padziku la pansi OMS, Organizasao Mundial da Saute. Wantu wakupiti dida padzulu mazana manomwe na makuma wili ya kubzipa pakupita kwa guri. Tonu msambu wakubzipa unga chinkedwe. Deep, kazinji kazinji, kuchenka, kumbondo kuyamba na kucheza kuka. Mchemu wakuredino ulipadesha, kuchinja mkaridwe wakubzipa na kuyamba kucheza. Tangwe, ntawe zinango, mvunzo ubozu oka, unga fungule msuo wakutemela, uliwino. Uyu ni mkaridu wa Marcelo.
3: Marcelo, wewe unagali ningemomo ya fambira maezi ya mwanatu. Iyo wakonisa kumoga mfendu ya shitaru ino na maezi ya wino.
4: Ndaona, ziribuino.
3: Ndaona, ziribuino. Basi, jimweto.
4: Amelia, makonkoto kuna mwanatu. Ndipo, titi jikonzekere kalikenzi.
3: Apa tono, nwebu, uwerini nganziku zensi.
4: Ndirita.
3: Iwe na tubi. Mulibano, koma nzeru, ziri kutari.
4: Nkuneta.
3: Nkuneta woka?
4: Bzenza bziribuino.
3: Walirabuwa mwentedwe.
4: Ndale wakare kuti bzenza bziribuino. Ndile kirele. Ndaneta. Ndikuenda kukagona.
2: Ndawe zinango, kulewa kuti bzenza bziribuino. Kuluwalini kuti bzenza bziribuino. Kazinji kazinji kumbondo kukara kutawira kuchokera kwa muntu omwe yakanati kukumana mpamvu ya kuluwa kuti. Ine nifuna chitandizo.
3: Marcelo, ndishushia nishi. Kukireshi kukanati kulibiridwa. Nyumba ino jaguruira. Ikanati kulibiridwa. Aba ii mitenga. Ndi mbano makusunda ubiri.
4: Amelia, siya idri.
3: Marcelo, watindisie shiani? Pakupita nzinga kukara utari nafe. Uzagona lini? Ukujalini nga makari? Ntawe zinzi unantebi manja. Apo ulero ya kubwela ya mangawa.
4: Ine, ndidi ndi malizane natu.
3: Umalizane na zotani.
4: Ndida tanda kuina kubiri pansoro za njuga.
3: Njuga?
4: Ndida yamba, ndipo ndishiluza. Ndida yamba, ndipo ndishiluza. Ndida kumbukira kuti mchipitiriza, ningala kwanisa kuina kubiri yangu. Sono, pomwe ndikatsanda kuti niwina, ndikondo kuluza basi.
3: Tangwaranyi ulibe kuti uzambo.
4: Ndikashita manyazi.
3: Ukashita manyazi na shani.
4: Pokukonani mwepo, na kubvuma kuti dwemwe ndikashita, jikalini dwa kutemera. Ndine bayako, ndine baba pabanja. Mumbadikirira kuti ine ndibwerese dzenze.
3: Ndi mbana lwa kuti dzenze ungabzishirire pa iwe weka.
4: Ninzwa lini Tsono mkuchita nyamele. Mangawa ya kudzandwa ndira wenikashiro alikundisunda nthawe zense. Ine ndikudzagona lini ntsiku zino. Nkudzasaya kukhala cheru pomwe ndikuphata basa. Mpaka nthawe zinango nimbondo kukumbukira za kunyembereka nkuseya koniwa pomwe na wanthu.
3: Marcelo, tumawandiyang'ana kuno. Ndatenda pakundiuza ipi.
4: Shiani.
3: Ndatenda pakundikhulupirira. Ndikugumana lini mulandu. Ninkupopotera lini. Ni nthawe yakuti pabodzi tilimbane nabzo zvinsebzi.
4: Tsono ine, ndadzonga zvinse.
3: Leka tubu, ulibe kudzonga shintu. Iwepo kupitana na nthawe ya madede. Kakhalidwe kakusiyana. Ife, titi tigumane thandizo.
2: Kulewa za msambu wa kubzipa, ndikulini kumisa mabondo wakuti muntu mkulatiza padesha. Ndibzolini na pangonopo, kucheza mpadesha, pamchezirano wa mtima wa kufewa, pumwepalibe, kupenyelera mbali ayai kutsimula omwe akupitana na matata ninga aya, na kulinga thandizo kunja, kwa wemiesi, na kweruza uwantu kukumana kamangu wale omwe akukwedwa na njira za kuipa ninga izi, kuti akale wakupelekezedwa pakuti asai kumalizira pakudzipa.
3: Marcelo, yafika nthawe ya kulinga mpenyo kutete thandizi.
4: Apa uwantu angadziwa?
3: Wati uwantu angadziwa? Kulinga thandizo, nishintulini shumwe kunyosa manyazi.
4: Bzikhalebwino kumalizana na dzondeka.
3: Ndidzolini, ifebano ni bwino kupfunza shintu shibodzi. Kulimbika kwa muntu mkudziwa kulinga thandizo.
0: Pai!
4: Ndiyo mwanangu.
0: Maya lewa kuti muli wa kudodoma.
4: Ndikupitana na madede ntsiku zino.
0: Ningakalembo namwe tsono.
4: Palibe bvuto.
0: Bzifunika lini kulalewa. Nionde kukhala pano.
2: Panandawe pomwe tifuna lini kutawiridwa komwe tikafuna. Chomwe chilipo nkuonekera kwathu pafupi.
5: Marcelo mbale wangu. Lero una nkhope ya shirendo.
4: Ndili bwino.
5: Ukuli wapo mwe basi.
4: Kuli watripona.
5: Ndili bwino. Tsono maso yako yakulewa bzinango.
4: Nifuna lini kulalewa.
5: Ndakubva inde. Tsono ungalewe lini bzense. Tsono ningakhale naye pabodzi pano.
4: Thangwerai.
5: Thangwe nthawe zinango. Shamwari amfuna lini kumala na madede. Amfuna kusaya kulekerera mwanzashi kukhala yekha.
4: Ine ndili wakuneta.
5: Ndikudziwiratu ine.
4: Shipo, ukudzwali na shinthusho.
5: Pinango pense bzingakhale bzimwebzo. Tsono ndiuzi.
4: Ndina mantha.
5: Yashiyana.
4: Kuti moyo wangu, shipu kudzakhala pomwe ninga wakale.
5: Pinango pense ungadzasaya kushita bzobzo. Ninti ungadzakhale wabwino.
4: Tani tene.
5: Kuyamba kulinga thandizo. Tipfuwire ntedwe kwa munthu.
2: Marcelo wadzabvuma kulinga thandizo. Sikuti na thangu la kumala kwa mavuto ya chenzi. Thangu la kuti, mweje yeka watazira kumalizana nabzo. Manga wayale ya kalipo. Chipapu chansoro zanjuga, chikali tototo. Chiyogo yogo chomwe anacho, chikafuna kupirekezidwa. Kopa kana chibozi chomwe chikali chakumusia nisa. Marcelo, akalidini pomwe chete.
4: Amelia.
3: Kuno.
4: Ndatenda kwenye kwenye. Pakundibvunza penu ndikaribwino.
3: Ninti ningadabvunza kale kalesa.
4: Napombo kwa ine. Ninti ningadalalewa kale kalero. Ndatenga nthawe ikulu ya kuti. Ninti ningadalimbika nato. Pakudzeba kuti. Ningadalewambo kuti ndirilini bwino.
3: Apa tsapano. Waziwa.
4: Nkuna malini kuti ndadzadziwa. Pomo mwanzako wakubvunza kuti ulibwino, ninti kulibwino, kusaya kutawira inde mwashidzodzo.
3: Untawira rani?
4: Nifuna kuti tishezirani shabu yako.
2: Nintawirini zensi pomwe tinkwanisa kuona mpiche zomwe ya kupitana nazo mwanza atu. Pana mbozi watu omwe wabifundusa. Kuna shamwaru omwe wakuchezalini nafe. Pana winangu wakuchinja kakaribwe kache. akuoneka shamwari omwe akukhala ninga wakuneta alibe chikhulupiro na moyo wache. Lekani kunyozera bzitsanzo ninga izi, mvunzeni, mtetekereni, khalani naye pafupi penu bziri bzakukwanisika, mthandizeni kugumana mpenyu wa manangizo tangu pamfunika lini matawiridwe yense pakuti mkuyamba kuchizirana naye. Timfuna kuoka kumulatizira thupo lathu kwa iye pagole la dzulu dziwiri makumi awiri na matanthatu mthenga wa ntsiku ikulu ya kulimbana na misambo ya kudzipa ngwapadesha kuchinja kumalewedwe ya msambo wa kudzipa mbati tome kuchizirana. Kucheza kuoka kumfungula msuo, kucheza kuoka nkumara na chete, kucheza kuoka nkufendeza omwe akulinga thandizo ndipo akulisaya. Penu munthu walini mayambibe yamba ndinepa, ndili pano ufuna kuti ticheze. Leka kubonera ulizi, cheza na munthu omwe unaye chisembwere. Linga thandizo kwa mpenyu wa malangizo, moyo wako unapinduliku. Ini nzeru ya vulkani nkati mamulagiru wa setembu wa marehu. Iwepo ulidini weka, moyo wako unapindu.
1: Kana tipe chakura kuno kunyumba ya tempepo ya rati Mosambiki kumauru kunu panhao statu legano kebo kuti Mosambiki hata limbane na gulu la Sudan pikisaru mpifurika kuti tiwini ndiye tiga kwanisa kuwina kutikira kuti Senegal ya sai kuwina Ethiopia bzinthu bzingayende bwino kuna ife pakusa kulenga mpikisano omwe tina yanango yomwatalidwa lero lino ninga ija Comores, Namibia, grupo K, Lesotho, Marrocos, grupo A, grupo I, Burundi, Argelia, grupo J, Yatu, Etiópia, Senegal, Moçambique, Sudão, Tanzânia, Sudão do Sul, limpana na Egipto, Madagascar, Tanzânia, Uganda, Líbia, Banhao, Standhato, 18 horas, Banhao, Botibotio, e Moçambia, limpana na Togo, Cabo Verde, Tsikumbara, Luacho, Purigisi, Ningaife, Atasangane na Ruanda, ndipo Guinea-Bissau alimbana na Nigeria. Grupo C, Ghana, Gambia, grupo F, Benin, Mauritania, panhawe zifemba za usiku 21 horas ndai butibutsio yomwe atalimbana maguri ya Gabon, Niger. Grupo G, Congo Brazzaville, Camarões, panhawe zifemba Liberia iti limbana na Mali, Somalia, Somalia Costa do Marfim, a Somália Costa do Marfim, Eritreia, República de África do Sul, Panhao, Standhato, depois Guiné-Conakry, Limbane na Quênia, Angola, Malawi, de Likani, Kuti, Tsulo, Timula, Guiné-Equatorial, Hidatambira, de Fujuina, Serra Leoa, Nampiro Bozi, Zimbabwe adaluza pamuyi na República Democrática do Congo, mpira ubozi na mwiri, undoj, ndipo República Centro Africana idaluza pamuyi na Burkina Faso na mpira ubozi. Ndiye Tunisia, idamenya Botswana, eti Tunisia na Botswana, adatazina na Botswana mpira mwiri. Ndiye nisimwezi nga kusumbi kusimbirani kuchora kuno kunyumba ya tiyamhepo ya Radio Mosambiki. Lalo ni tiku metri kumbugira sa nyamu ya Sabora Mashal. Oboda mspireka pankondi ya kulombola tiku la Mosambiki. Arabuada pamudu wa madraguwa shirimbeni. Tiku ringa ino mwezi ni kawudu pagole la chuchibote matana mafimba na makuma tatu na matatu. Adasiana gulibote roka na miri ya makeba. Mwadabwada pakole la chuchibote matada mafimbo na makumatada manaye 1934. Nimbote na tuweleka pankonde ya kulumbola tziku la Mosambika. Adashita mbali kuna timu la kulumbola tziku lino Friend Liberation de Mosambika. Kuchukana pakole la chuchibote matada mafimbo na makumatada manaye 1963. Sinchi mbotika simbe sa Sabora Mashal. Omwakali wa chipapu chakutibwana muzaone banja lachi la kutuma. Adamba ku adalola mai Sorita Sheikomo obada berika nae wana nae Jusilina Olivia Edilson na Ntuwane kuta shitamalozi pagole la Church Boards matana mafimba na makumata antara mafimba na jo haitite na Jose na Michel paka mara pa gola chuchi bots batsa na mafimba na makomata ntana na maseti minus 68 Jose na Michel mada bika naye mwana mbotsi Samito Samito Sabora Michel Junior mwe ye na na mai Jose na mai Grasa Michel adandi latiza mbute mwe dabadwa Sabora Michel madrakuwa shi lembeni ada saika pa siku 10 na Septemba Zano vete utubro pakati pangozi ya ndeke muziko la South Africa makabaka mpimba ya mbuzine tupo live 134 zizinji sobatinga simbi pano za Sabora Michel ndiye akali mbozi wa kushereka pa nkondo ya kulumbola sikuti Mosambiki eka koma tingalewe kuti Afrika wense uno dikakuzani mbuyomu kuti tina maibodzi mwadabwadwa umadafunza pa shikola 29 distimbro umabadzua mashishi limuzindo wa mashishi iye adabwadwa nsiku yomwe dasaika Sabora Michel 19 otubro adafunza shikola yomwe na dzina la Sabora Michel adasaika nsiku yomwe adasaika adabwadwa nsiku yomwe dasaika Sabora Michel inabudika nambaru wangu mwe adabwadwa isaika mwezi botsi adabwadwa nsiku ya funzisi nkata motsikolino dosi de otubro adasaika nsiku ya funzisi zishano 5 de otubro eh mbazi njirini tsana kuti homwe afisa magulembo lero lino ni mai kandoe zida ni mai moninda semo Shasweka, moninde simu shasweka mai wa mai wa mbuya Zeferino Romau. Sasa nazi buli kuzifa chakura kunu kunyumba ya tempepu ya radio Mosambiki legane kundi zonda. Lepomu ni siku ya mwe, ya ntawe ya mala, ntawe ya mala. Lepomu ni siku, lepomu kumbugira santima, tia mundial du coração. Sungane buino ntima wadu. Ndapomo ni nsiku mutrikumbukira za mafuta ya moto, petrolio. Ya malagali ntaka kufuna kukuzani mbano wada burukira. Nsuko, hai ndi tinchera umokana. Mafuta ya moya petrolio, kutika na zina la oro negro. Kuchakara ko Pennsylvania. Siku la Amerika. Bagole la chuchu mwotu mazana maseri. Na makuma shana mafema. 1800 Isimkwa jano. Tau ya mara. Sekulu za nove. Gari gari.

Oya mala bese watu muri kulubirire ntawe nango kuchuma kufuna kulwa kuti shitani bwino mwanzano tandizani mwanzano ali bananga bakangati tibati spiritun spirta pena kupensi imbata fika ntawe msisene bitumbatsa mala limikisani mwanzano pomwe timfamba akatuona wantu ambale watani ambati funa yaine ndikubera wantu ayaine ndikunamisa wantu ayaine tangwe ambatsapereka mulungu lekandi kushita kuiba mwanzano limikisani mwanzano funani mwanzano ndawo yanu njano limikisani mbu ndawo ya mwanzano tangwe ningakhali shperto lero ningakhali shperto wai wakupenya mangwana timbatsamala kuiba ne ukapa munthu zii kufuma kupondizidwa ndibuno kumbuka kairi katasa kumbuka kuli mwandibva ya atikutawa tani kutawa ndaibwa tsina okay shitani kuti mukhale bwino akakuonani wanthu kulemekezana kukufunana kaluze lero mangwana angadzawi nembo ambati meya palavra basta

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

Kumeneko ndi kuyamba kusha watu mchinyanja kusha wapatiza ndi Nkani nchibutikizi ntanga kuna ndende ndetu kwa Bunulage mumva nkani mchinyanja ba 5 minutes past 2 Zinazo ziziwe sabambuye pa nkani za mchinyanja mumva nyimbo ziri zitazo za malonji Kwenpeke za uzeo wa sani programu ya babwaro ntanga kuna half past 2 Kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa wadipa 3 kwa

Kalandine Noah Chirima Mpunga Masanago Tikari Mozi Mabozinde kila kutari po masera mpira wa miendo Pakatipa Mozambique Ndi Sudan Masera meni wa kwembeke zega kwa yambaba Thiri kwa kondendende Zenere zozon senzo tiza kwa nzido ntito Uli tukupasira ni masera mpunga Kati nkosinta aifete kwa juta.

0: watanga mupikizano Mosambiki na Sudan pamkuvo nenga na uno. Nishwa shapi mdono wangu achalongeka trimangange sofala manika pomweno tete. Mukati mo ma virira zuva o nyamasi pakati posumana chitatu. Jota zala tishkana kunonoka mutambo watanga. Mosambiki kutamba na Hernani Nganjo kutungamira. Nganjo shpiri ndi beu gumina shanu Bruno Wilson. Yochisere Dmilson Capitão. Yochishanu Bruno Langa gumina tandatu. Alfonso Makumayuru na posta gima. Gumina sere Gildu. Gumindi Jenny Katamu. Gumina fumbamwe ndi witi. Faisal Bangalo Nganjo chifumbamwe. Pabanko shikini konde anakisi misi Zavala, Jose Girugu, Nene, Shamboko, Kambala, Alcides, Edson, Walter, Oscar, Dayo, Kandinyu pamwepo na Shamitu. Uku ikulongana kuchakaita chikwata chonyika yo Mosambiki. Ndichavetera kutumdoni niju karima japi. Ave achivi longa ngompanda marwe. Sudan kutamba na Mohamed Nganjo Shpiri. Yochishanu ndi Waliedini. Yochisere ndi Abdelrazigi. Gumi ndi Amare. Kuzote gumi na tatu ndi Amare Kamal. Gumi na Mongomuna Musa. Gumi na tandatu Mohamed. Gumi na fumbamwe ndi Hamid Yosifu. Makumaviri ndi Homed Hamoni. Makumaviri na shanu Shedi Elizodini. Pabanko pana Mohamed Hengli. Yoshtatu ndi Yaseri Hamayo. Shlongomuna ndi Abdelarzo Hamani Alji. Ramadhani Joha Hamisi Ruba. Yamini Kaledi Hamedi. Salendini Adil Hamedi. Hamedi Hapi Mustafa. Mustaji Hashini pomwe na Musa B. Mohamed. Chikwata cho sudao chakawanda no Mohamed. Mohamed ndino gonda kuti majimwenye nisho shapi.
1: Ize Manuel Afisera Radio ma provincia matatu pakati pendo dziko ya Mosambiki. Na mputu senangu ni mwene ze sudao ndi madzibayo koka ndi ya mwenye ndi natangwene hapa ndi Hamedi ndi madzina hanaifpano ndi achimwenye. Nimwene disa pakabonga 3 na maminuto kwa na mawiri kadidi tome mutsana na mbuya masata mekize.
0: Baba Ameriko masata meki bushtadi.
2: Mabushtadi zema ni bongo bushtadi pa inisho bushtadi wa prokiro la Mosambiki tavia nyamasi tiso komo nini mumwe muzio tulu pala ita komentari ujo gwiwali Mosambiki na Sudan plus tiso no izio nange pa sempre Mosambiki yukutatija walo hilo jimweni kipa ushashata ugala mundu wesi wakazi Mosambiki utamba anugogoma kwapi ukambu kusistiri chini Mosambiki wali tukuona nange pa kondono Maputo tukuona bani la Kazara ngulandu tiso tukula nange pa mwali ngakumbulele jugwiwali pala Mosambiki igenyari pala itatije hilo jindikana wagale Mosambiki munu.
0: Nchakadi tinochumba ngo kuti baba Bernardo Mikiri tavada incha vari pakati po huendo vatidavirira vari Maputo ngo huendo huavo obasa. Nukudaroko tavakone kwa baba Bernardo Mikiri mavirira suwa kadari ano sofala manika no titi. Nisho shapi ngatende nubasa Mosambiki rikubuda. Unoda Mosambiki unoda Sudan sanaiwega.
1: Sudan was Emmanuel.
0: Mosambiki rikubuda nani apo rikubuda na beo wadira pakati panani pana Bruno Wilson. Bruno Wilson wanohiri jasuri lavia mtalano mkunobosho watudu lopinda na Mosambiki la roho wango mpanda maru kwe dakala kumbeji rabda kunja rinote rtokwe ndimu haiko tudu Mohamedi.
1: Chibodzi ze hapa suno kuti tichenjezi tizui kuti Mosambiki suno kuti ya patisisi masenzekeru pa masu pa Sudan. Mbaleki chita kuti natangwa busana chibalibale na Senegal lero anyozi nyozi Sudan otais wene kuti apatisisi mwadili mwene na manje mawiri na natangwa na iyo tukufuna kuti mbisati kumala pinde kutoma Mosambiki wene kuti achit nikabuda chite pa nsiko ya chishano pa maso pa Senegal pa primera parte mbakoza chita chibalibale pa maso pa Senegal na kuti nkafutika nyoza apale a Sudan na kuti mpaka na lero Sudan pa grupu jota alipambuti ya kutoma
0: Sudan ilipa hwalo yoyokutanga njakadi pa chikwata china zina grupu jota.
1: Mwene Vesera Radio alikubuka ndi mwana wa inu dziko Mosambiki ze Manuel
0: Todor na mwana wa inu nyike Mosambiki ngomtralano mkono mungu njini shangaita mwana uchanga kwanja kutadiri pakati na pakati pana Alfonso Amad dovia kurtor njini shangaita wadira mtralano mkono bosho kuna Brun Langa njini shangaita yu mtralano mkono bosho waligere Dimilson Dove kapitao artole tudu kapitao watola tudu nganje seri wahurija kuna Alfonso sidiyo mtralano o mungu ngo libro mungu ndianu uo uondi gima anotamba Portugal ya sudawa ya tola tudu
1: sudawa kwa tampira Vesera Rado kutamanga mwana sudawa nyuliru na mwana wa Mosambiki ndi gima busa kunja mpira watu ponyo na manja na napiana Sudan. Minuto mashano disa paka bonga disa paka bonga. Enda mwana Sudan di kumina pifembe denda kulukota mpira. Uindi Hamedi Yusuf. Hii Hamedi Yusuf wa busa mpira uponyo paswa unangu nzache litsogolo wa busa kunjo. Natu ponyo na manja na napiana Dziku ya Mosambiki.
0: Mosambiki ligana kutitore tudo Gil do Vilanculo Alegre kutaiye kutora tudo ndinganjo espiro beu januari mano muno provincia to fala droba lopera kuponera dondo beu alikandira kumbeji kunani kuna witness kembo witness ndangaita wadira kuna beu ngwina wartaulira no muhako tudo Mohamed Orhaka
1: Mohamed Kersa kesirao gampa mpira udamenywa na beu wasuku menyamadidi ma minuto kwa na mashano duze na matatatu disa pakabonga disu ya pakabonga trukona manji ya chwili ya kusaka kani maka na funa kuza kubuka na piana Dziku ya Sudan wamemwe mpira uenda tsogolo pakana patando wakwata na piana inu Dziku ya Mosambiki
0: na Alfonso Amado watambira sule no kunani undi Bruno Wilson na Narutudu wadiraje pakati pana Alfonso Langalija wasota kumbeji kuna Edmilson Dove kapitao wadira kumbeji kuna umwene mdoni uondiana Dziku unasa kuona hope yake wakuri jashe sulu Mosambiki kutambira sulu ya ndriku vina Edmilson Dove watamba na Bruno Wilson wakurija kumtalano mkroboso lopinda tudu ino kwenga kunani Bruno Lango Orlovera kumbeji ngo Simba kumbeji ndiane alio vojipana vanalumi ligrega tamika ulo hukunya jizu kubudo ngompana maru Mosambiki ngo pacha mjini shangaita jeni katamu pakati wardi jizu kubudo ngompana maru kusutawe tratudu sutawe pinda shikogoma
1: sutawe pakati pakati patando kwa mwana sebao kwa tu mpira na mwana Mosambiki kipakati na pakati patando Mosambiki alikubuka
0: Mosambiki pakati na pakati nchakadi Mosambiki rukubuda mlijonyero wa emisa mtambo pashatini akati tudu ngarbu Mosambiki rukubuda undi gima ni gima range anopona mnike Portugal gima wapike jamdoni mtalano mbubo muho wenga beu wakurija suru kuna Bruno Wilson njinjangaita ugugoma narona tudu wadira kumtalano boshwa yopindrija pakati Mosambiki lingirani Mosambiki kuchanga makwanja ya visi kwa Mosambiki wakurira po Alfonso wenda kutamba nani watamba nubdoni mtalano boshwa Bruno Wilson njinjangaita osota kuna Bruno Langa wanonoka kuguma pekeju ya Kapitao Edmilson Dove wadira mtalano boshwa kuna Wilson ugogoma ngo Simba kurani maningi wadira kumbeji jeno wanonoka kuguma sudawe tratudo
1: sudawe kwa tampira pakati patando kubuka mwano sudawe wamenya mpira mpaka tsogolo pakati na patando wakwato na mwana Mosambiki tae ni mwano sudawe ndiye nao mpira wendiane ndi Mustafa wamenya mpira wenda mkono wa maju kutamanga mwana wa Dziku ya sudawe kutela pamputo kutoma pa grupu shota vesera rado gozo nduli mpira waikuwa pakati patando watambiro sudawe valanguzo nsene za kuchena jornada chwiri saka njira kwenda kane maka na funa kudza wabwezwa nduli mpira na anapana Dziku ya Sudan walukusa kutende tso goku ndi pita ntato ndi Mustafa watamira mpira pasira na ngonza chimpira umenya mbani uyo ndi Abdelaziz umenya mpira mbalo bagute kulo kupita Sudan wamen mpuli Hernani Senzeka Mwadidi
0: Hernani wenga washaisha kutamba baba Ameriko Masada meki kaveta mufikiri osuru wavya kobesa
2: ya wavya kobesa wenga washatisa basa maji wazovia kuvikiri kira mas gesto já muda kushone
0: Jabudo shoni akili jangozi kudivro Mosambiki tudu pamkuvono no Mosambiki rubuda kwenda kumbeji uondian undi beu januari mwana mdropa lobera beu januari njini jangaita analo tudu walegera kutidini kuhirira sule wapike ja Bruno Wilson pakati hapo njini jangaita Edmilson Dove wadira kumtalano bosho kuna langa Bruno Langa wadira kumbeji vano Mosambiki vopinda jipingo mpini nulatu yedu Irikuwe chishtatija masoke sepo mukati mustadi nasionali zimpeto. Nukudaloko nisho shapi, museswa joktungamira, ati tutavona mkonyo o Mosambiki kumbeji, kaveta kwenga kuna ngozi yaenda ukulese na Mosambiki.
1: Ni mwenyeze, tasadu kuona ngozi ya Mosambiki, mboinye tawona kabozi basi kuna chita kuti Sudan, basaka njire kuna tsogolo, akafuna kuti asu konga ya Mosambiki. Ambwenye pechumanika ndi natangwa neti ndikira tuone hanangu mabasa ansoka ukulu na zikwato ya Mosambiki pakati pakusaka njira ya kuenda kane huku Mosambiki lera kukondeswa tura kuti akukondeswa kuluza ipe onsena tangu titera kulupirire mbutu ya kutoma na lero ndi Sudan mbutu ya kutoma mechwiri pana Gine ya chitatu pana Mosambiki ndi inatangwa na iyo lero Mosambiki kuchemero tura kuti hawine pinangu pindazone katsogolo ofisera radio tena mwuto kwa na mapemba di kumi disu ya pakabonga disu ya pakabonga masenzekero Mosambiki na Sudão masezi nyapa pangono iruko nefe mbalo ngatandu ya Zimpetu kundukundi kwa hiyo masenzekero anea Mosambiki na Sudan Vesera Radio
0: nishona nisho tudikana kufunja wapurukiri kutitina mbingo mbini kunu asipi kuda kwenu kubuya teda kutitivirikete jese shirukitikaru mustadio nasionali Zimpetu kaveta tina mbingo mbini kutitivone njini shirukitika mustadio nasionali yo Zimpetu Sudan kutigale pa huwaru kutungamira nisho yakalova Ethiopia ngotuduru nopana kitalimwe Mosambiki yakave chezana na Senegal kaveta kuna mweni masoko nisho shapi Senegal mutambo jaya jese jomuviri na Mosambiki inoitra munu ngotika nyipayo kurukuto janiswa mapani esepo kuitira kutikuvoneke mupiki zano jina zina jogo zolempiko unaviziwa
1: ndiwa wadeze tisabiziwa kiakua mazena tangwa kuti Senegal ndi nsoko nao kukune nsa maningi masinzekero achuila kachitikira pono munu Mosambiki pina kalapinti pedidi pinti pekukoma pionsene pina pasa lusu kuna ifano mulungu asaona mulungu na maso ze ningo kuna chita nangu ti mulungu na maso natangwe nepe onseni pia na kuti lero nsoko kukunensa pa grupu ineishi ndi Senegal huku Senegal teka nitambira pontu munu Mosambiki Zimpetu pa manja chwiri pia onseni pina kandimu mweni ndende
0: huku ti Senegal muhusho kona Patriki wakananga tivatambi vangu wakana experience teda uganyara shoko ye
1: iwa taira pep
0: inina ndina vini kuti Senegal inambirikire yenga kumundial ishashe mu Afrika munu kutora kampiyao kize vakaona buku utavona pa Euro Spirit na Mosambiki
1: huku utikalonga tangu experience akulonga njibe
0: inyowa
1: manyatsu na kuti sei masinzekero na politika ya sasawa nkabi chida siyana
0: unganyiso chukunye pa Spirit
1: maningi pia kulonga jina tangu wene iye nyamanejo alonga pepo mbonyi Senegal nkabi na kuna kunze ku Senegal ndi nsoka wambiri kakamu munu mu Afrika huku tangwanya kuti lero wanzanga nkabi cha kudziwa pepio ndi utambi ine kafura tawira pepise
0: shidaviriki vapurkiri vanodika sofala manika notete tina mbingo mpini kutitipindrile tishivireketa masoko esepo omutambu uwaru mjolo shpiri Mosambiki na Sudan ugwanja lukwenda kani gole rinozaru nisho gole rinozaru inyika ntahatu choda kwa shirakani muafrika munu
1: aha ndizi ndi mwema ndize tinaona tinawana kuti pinafumbatane pintu pakati papiri pinsebe na sasanyi.
0: Tinochivona kuti zviro zvakuzofamba kudini gole rinozaro ngokuti mujolo kutanga wakirija ungo shpiri Mosambiki ilidikana kuti wane mutezo kuti pindirire pahwaro jokutungamira ngoti pachimwe nochimwe chikwata panobuda zvikwata zviviri kuti zvezende kubudirira mumabuso makurwane maningi otuduru mturo chishipe Afrika. Pangali chukuti vadono vedu vokumuchini jombepo, varuto janisa kutifese shivie shinyakare, itisu trikupindrira tishibuya, asipu kuna kwenu kubuya, tenda kumenenga mutambu wesepo. Kaveta tinambingo mpini kuvira mwe stadio nasionali yu Zimpetu, mukati mabasa Edwano, ngo chisena pondopo no chindao. Simana kakirija, Onesio Joe na Feliciano Diogo vakati sumulira Mosambiki na Senegale. Kuzoti, ngomdi mingu, vadoni von provincia manika, vakasumula mambinya sub-20, Mosambiki na Afrika du Sul, potaka takwa ngomatudu maviri, itusto davira ngolimwe, kana Afrika du Sul, maviri Mosambiki limwe, yenga tasa kozafa, nukudaloko mambinya, ilimukati mumupiki zano mkuru, unazina kani gole nozaru o sub-20, mbingo mpini kuno ajiripi kupera dakarajino, tichina makaka novava kaveta ndrukuvona kuti jiripo jato jana mudono wedu Rene Amigo wakati hiru jato jana pangali chokuti Mosambiki yenge chida kutambujika shukurani maningi pana chikona cho Sudan Sudan ili pachikona kuitra kutifede latau kwa tudu ngo Sudan irnani walindira nyezuru enda kuli nyokolo vya narona ya kiri jangozi kuna Mosambiki tinobonga Rene Amigo ngo basaro waita ngo kuti tukuvona stadio nasionale Zimpetu ya viaje chinyakale Mosambiki ilikubuda ilikubuda sule pia nana poli kubuda na Bruno Wilson na tudu weta butereru wahurija sule kunani uondi pehu mwano mdrobo lopera wapekeja kuna kapitao Edmilson Dove warabia pakati pana Bruno Wilson na Edmilson Dove varkuzona na mtalano mproboso kuchanga kuna Bruno ndinolanga lingirani tudu oh hana mu Mosambiki zvondinolamba zvindo zvekutambira sure ngokuti zvinobala ngozi kudikana kutambira kumbeji kudikana kutaurira kumbeji lahurira sure tudu undi Bruno Wilson opinda na Rona walibiti picha dakala kumbeji kumbeji kunana kuna rwese yabonga Sudan ngokuti tudu rabda kunja
1: Sudan mapereka takuta fesera radio na topoina manje mpira na napana Sudan bukira nkonu wa maji na kolokota mwana wa Sudan ndi makomero na pishano makomero ndi shedi shedi lokota mpira uponya wakwata na mwana wa Mosambiki kupita Mosambiki na
0: Mosambiki yenge na jeni jeno dina mtala nukono bosho ratau kwa pola kuri rasule Mosambiki njini jwenga ita mwili jonyera kati wenga kunja kumtambo mwana mnike Mosambiki itudu runopike jwa Sudan
1: mpira na topa Sudan kunja kwa masinzekero nyakuliza pitu waona anapiana Sierra Leone tinepa mpira unatu pasiru Senegal Senegal tae windi Sudan Sudan ya kolokota mpira tura kutia uponyo rapaswa ndinya kupata bukira pakonga wimbane ndi Mohamed Mohamed Gwarredi wa Sudan wenda kolokota mpira tura kutia umenye umenye mpira timamundo kwa na kumi na mashano duzi na kumi watan tatu umenye mpira wenda tsogolo buswa na mwano Mosambiki Afrika mwano Sudan adawa na piana Mosambiki mpira watu paswa na piana Sudan kwenye kuzapita ona rati Mosambiki ya ona mpira wapaswa mwano Sudan uweza nduli mpira pasiranzacho kumalisa unumbane ndi pisere pisere ndi Abdel Sarzika Abdel Sarzika umenye mpira wabuka kunjo na tupaswa si Mosambiki
0: Mosambiki notudu Mosambiki tigara kutidile pakatu waenda kontundi andi Alfonso Amado Alcantira wadira kuna Edmundson Dove watapa naro watapa na Hernani wapike jira mtralano mkoroboso kunano kuna Bruno Wilson mjini jangaita naro tudu wahurija pakata po sule Edmundson Dove analo numandoto mumsolo mjini jangaita Edmundson Dove kapitao Mosambiki wadira kumtralano bosho no kusota kunano kusota kuna witness kembo walwana mwina pakatu washaisha kutamba wito kukulewa Sudawe tratudu yobuda
1: Sudawe kwa tabira kubuka fika mwana Mosambiki adawa mwana wa Sudan. Mosambiki adawa nyo kuzapita kutulamuka mwana Mosambiki mwana wa Sudan mpedi dulamuka. Ze, shikinyo konde ya kumenya nduli na awiri basi ya kumenya na ya Dove, Edmundson Dove na Bruno Wilson. Awiri basi ya kumenya na induli madefesa.
0: Shikini konde alikuda kugolesa shikini konde alikuda kukasa kugolesa kuti zvese zvidakache ndishona kuti arikutamba no vaviri basi sule beu wabuda arikutamba pakati no pakati kaveta nokwira sule vyakobesa Bruno Wilson anaratudu Bruno Wilson zvinhu zvangaita wadira pakati no pakati apo pano mwene mudoni Mosambiki ondunda Mosambiki pakati ii zvinhu zvoingaitika apo wari lingirani gwanje irwari Mosambiki opinda Gilles Vilankula ari pakati arikuda inchwa akaveta anonoka kuguma Sudawe tratudo
1: Sudawe kwata mpira afika pano mwana wa Mosambiki mpoli Mosambiki mbalo magute kuruze
0: Mosambiki pahwaro mudoko ya visi hwazve Mosambiki Sudawe tratudu Mosambiki katika hiyo ingoledu Mosambiki atora wenga Bruno Wilson na Alfonso Amade ungina pakati waita botereru lingira na Alfonso Amade wakurija fesule kuna Bruno Wilson anaro ngobosho wadira pakati panana po Alfonso warovera kumbeji aru kuchanga witness kembo witi waruwana wakia posto kia piti witi alipi kwa nisa kugarano tudu mumurenji andivizi vingeni Sudawe tratudu
1: Sudawe wakwata mpira wakwata ndima kubiru na bishano wabwe sanduli mpira waponyo ndapunu kuna mbozi wakuna bishano pita mga na Mosambiki mpoli tsogolo
0: Mosambiki no tudu jeni kata mwalukuri jasule la kwitipi jongo simba lingirani mtalanu mkoroboswa ndiana liu uundi shildu filankulu wafisi kwa kunja runo peke jwa Sudan tudu
1: jimomo eni mpira wadopa Sudan na kutimana Mosambiki amenya Hamedi Yusuf uundi shildu wakubulumunda
0: shildu wakunanga ndatakwa
1: nyakuliza pito alongu ti Mosambiki adawa
0: Mosambiki ashaisha kaveta shildu wapasa burukuta kumbira kula hapwa jeni kata mwalukundu
1: Jena fika akulonga na nyakuliza pitu panzidzo kuti nyakuliza pitu atonya kuti adadawa ndi Jeni
0: watakwa Gildu chakati Jena anarazao Gildu watakwa wapiwa vamiri kumasatameki Jukumbira Jeni kuti Gildu watakwa njonadi
2: jukumbira yena Jeni Katamu porque yena Jeni Katamu wavona nangepa mdono wangu wapiwa ndiena sokepa uli jonyere watonga shino tongo vona poke tinuziwa mangi muli jonyere kukani kwanda mkampu wantonga ndena basho kananga yishu ite mwesi tengi ya watende shino nangalena maisha pale ya rafarta favori ya Mosambiki maisha pa wena muli jonyere wanangepa nada ndeno wa
0: hapa nishu atena baba Ameriku Masada meki pedika na budakati
2: ya pedabudakati soke pa kumwe pa aziku ita shundoshu muli jonyere maisha tisu ngatambe ni bula ledu poke nyemasi tukutamba bula
1: maisha bongo na kuona panga pa ate Gildu mbada nkombe kuhabeza pita vita kuti ndi bondo pa bondo pa ipa maningi pala Sudan
0: vanyamaka wa guma koteka teka Gildu
1: ndi mamweni pa ipa kuna Gildu
0: shashakira kuna Gildu hapa shamito andigana kutanguini
1: pa ipa kuna Gildu vesera radio nyakuliza pito Muntu ndi muntu naye adoda mwadi nyakulitsa pito ndakuti mwana wa Sudan usho ndi 10 Novemba Hamed Yusufu apita makuipa maningi apita makuipa mwana basi pa minutu 10 na masere Gildura kuteketwa alikubuswa nthando na Maka Pianensa ifi tikafuna kuti Gildu apitirizi nthando na kuti Gildu ndi mwana munu Mbera province Sofala Hazinji Nyabera alimasoso langanira pale Gildu Adai wa Shamitu Walter na hii jeni kata mpono kwa munu basi Mbera antu Hazinji kulangana langana langanira Nyabera mbwenye Gildu wa Jondolwa Gildu wa Menyabondo tinapiona tukufuna kuti Gildu wa Bwerede Pondo
3: Nijo wananga ngo bera ili kukontribuiri no vantu vakawanda maningi.
1: Beu alikuwa kupondo.
3: Beu witness kembo. Mm. Shikinyi kondi trainer duriwo kamare ngomuno mbera basi.
1: Langana basi unango menye pondo wa Mosambiki 15 wa Mosambiki ndi Bruno Wilson na menye pondo.
3: Sudan kutamba zvema jondo.
1: Bongo Sudan usadzwa kusadawa kwego usadzwa kuna nyato maningi pondo Sudan.
3: Sudan neko na kuna chimkutuvu.
1: Ah.
3: Shitereka.
1: Ah. Sudan kuna nyato maningi.
3: Ndipo shini ndazo masoko mamweni nozoma buya kumbejida andona dandopi ngoti banko la Sudan nditu ndarumona ushoni.
1: Mashi banko ilipo hapa bongo.
3: Lilipo banko?
1: Ah.
3: Ndinoona kutiveste vavie.
1: Sudan.
3: Kuna nyato mashi.
1: Kuna nyato maningi.
3: Tuluru kutabwa ndi Sudan nisho shape.
1: Sudan wamenya mpira wenda tsogolo. Tambiro na nsola wana Mosambiki wana kuna wana Sudan. Pakata pakata pata handobwe zwanduli mpira kio wana Mosambiki. Aha.
3: Vapurkiri vanodika voradio Msambiki tinanyatwa huruane maningi kuno kutitigume kaveta magesa viaje enga njopira magesi Msambiki ilikubuda ilikutamba laloko ndi Bruno Wilson lenda kumbeji kunani kuna witness campo wafukulikwa Sudao ya tratudu Sudao yobuda lingirani kumtalano mkuroboshwa Sudao ilikutamba lapimu wangu Simba kurani maningi kwenda kutakala kumbeji waguma Hernani kotola chiti ili ngolangu Hernani wachijika analo mumrenje mwake Hernani usikasika nganjo kutungamira nyika Msambiki nyamasi Hernani kamdule kushipa nganjo kushipa namba chakachena lingirani Hernani watambana napo watambana kapitao Edmilson Dove wahurijia kuna Hernani Siluan odira mtalano kuroboshwa ino kunani Edmilson Dove kapitao wadia pakati pana Alfonso Amad wachanga ya napo wachanga Jeni Katamo wabio kubesejera lingirani Jeni Katamo pinda ngozimba kurani maningi mtalano kuroboshwa wachanga kuna witness kembo na rutudu wadira pakati lingirani Sudao ya visa
1: Sudao wabusa mpira Sudao kuti Witi Campbell pabodzi na anzati mwenye tsogolo ninga Jeni Katamo Sudao kuti ya pale ya verani hapa nikuona kuti beu alikususuka lero bongo beu alikupira hakusaka kwenda tsogolo na kuti beu hapa nzizo nango beu asagolesa
3: beu pamkoo jimwana nagolesa pamkoo kuti Jeni Katamo walova mkonyo mweni tudu labda kuncha
1: mbude ndankonga mpiro noze mbadaswa konga Sudao Jeni Katamo
3: Ngokuti ndawozo muzinga walira kamali kuti zizi batanyi muhako tudu Mohamed wengo mbuluka ningashiri.
1: Mwana ushaipa mwendo maninge. Mpira buka kunja, unatopase nyakupata wansiku wadziku ya Sudan. Mohamed Kersan ndi akafuna kuti aje na mwendo wa Jeni mwenye mpira wabu kwenda kamenya mlongoti. Wabu zanduli mpira. Pakati patando kubuka Mosambiki
3: pakati no pakati na witness camp na Bruno Lango, hili jasuli kuna kuna Edmilson Dove kapitao wasota yano. Bruno Wilson wachijika. Opinda naro na tudo seseja. Mjini janga ita otusa tusa mwana Mosambiki opina nani mtalano mkuroboshwa undiano wenga peo pakata po wachanga kuna mweni mdoni kuti mshini shangaita andito ndavona Gildu kutu wangu ina
1: uindi Jeni ze
3: Jeni aha. Jeni Katamo wabia kumtalano mkuroboshwa wabia kumese jera lingilani pakata po panani pana witi mshini shangaita wakurija sule tudu arukufango sulu undiano di Bruno Wilson natau kwa dakala kumbeji ndiana liyo apana wese sudawe tratudu haiwa Mosambiki otusa
1: Golo! Zoe, golo! Golo ze kuwa ze ya golesa Mosambiki!
3: Nisho Mosambiki na witness kembo! Kembo!

0: kashwana maningi no tundu wapiwa gima gima makumari na posa arukutendeho no vanarume vaviri
1: gima langana ze gima kuyo aa njokulisabisa fundi aa ya mponda paditi aa na sudao tambe nata ne ze hapa sumu pabugidi kadi na kudu achita kumponda kweni paditi
0: mulijonyera kati mukai
1: aa kuma na ungabu anamfunza muka la mukata na mponda diti ze
0: haa aa papa no vanuntangu mulijonyera kufereketa na gima muli jonyera kuvereketra gima kuti wowo da kundikia ukita makiriado muli jonyere uwale nisho tindikana kumsoti sesa ushoni wafanyikeni
1: sera leo waze
0: sera leo kuna tudu
1: ai umpiro lipo mbonye pondo ne dzikumbi kufunga makanata
0: nyike wali sera leo wa hii leo ano mbondole mwanakachi pana maningi basi
1: na kuti gima pondo akakutira na awiri langana basi
0: Gima wachikwa pa
1: langana, langana. Uyu ndi jene ya kubulumunda nyakuliza pita kulangana pondo ngacha kulonga
0: muri jonyere u anandhango dakala zvino kuona kwangu alipo dakala ngo kuwina ku Mosambiki yena ndi mwenye nisho ndi bai Sulaimani Kamara osera leo zina lake ndi Sulaimani Kamara wavira munyike sera leo
1: ndi onsena bugira kweko
0: yena ninga chef Andika na kuona ushoni basa.
1: Langana jene chiti na magoda. Natangwa kuti anapiana sudao adzera ntonga.
0: Lavira majivo, kaveta tudu asipi majivo, tudu ntomulenje, tudu ikukiana, tudu ikupekejirana, tudu ikulovera mjuya. Mosambiki rikubuda ngomtalano poroboshwa, Bruno Wilson warukutipeja ngosimba kurani maningi dakala kumbeji. Hakuna ruese, sudao ya tura tudu, pakati no pakati, opinda.
1: Sudan wakubuka na mpira mbara nondi kumi, kumi wamenya mpira wenda tsogolo, Sudan ndia nyama ziu, Sudan ndia nyama jondo, fesira radi, maseza vula nguza kuchena sulonga paji mbwenye Sudan wakabi paji. Wamenya mpira na mwano Sudan windi pisaire, pisaire ndi Abdelazizi, Abdelazizi wamenya mpira wenda kuninangu na makumina pishano, ndia nao mpira, alakutamanga nao mwana waziku ya Sudan, pakana pakana patando, wabwezo anduli mpira, wenda kuna makumina pishano, menya tsogolo, mwana wa Sudan, Sudan wa nyama ziu, Sudan wa nyama jondo, mboli mboli mwana wa Sudan na mpira, mpyanidi kutimunga mpira, wanani madida pale Hernani mpira unano unano unano chini na Sudao ndiye nao mpira mwana Sudao Sudao menye mpira Hernani agampa
0: Hernani akata kuna kulinenda ili ngorangu walivatira kwa tamira cho huku kwa tamira manda shio shobawa Hernani narutudu wamuka naru arukusota kutangara taulira kwapi akwanise kupekeja kuna vadoni Mosambiki limwe na kuleso ndi weakness kembo kuzoti Sudao disho lukata gata Edimilson Dove notudu Edimilson Dove kurija sule kuna Hernani Hernani mwana wasiluwane mwana wasiluwane watambana napo watamba nubdo nintrala nukuroboshwa uundiani ndi Bruno Langa
1: ndi continue ze
0: kandinyo wangu ya samsambi nchakadi nchirobonga nisho kandinyo wakuri jesule kunani kuna Bruno Wilson Bruno Wilson na Alfonso Amade Alfonso Amade naro weta buterero udira pakata pakata popa na jeni jeni wakuri jesule lingirana po gima uvya kubese jera lavyo mtrala nukuroboshwa kunani hapa wali uundi kandinyo wangu ya samsambi Beo achiri pape ndi ndamuona.
1: Beo ndi zea kana mbiro.
0: Beo wenga nchudu chakadu wapike chaka pita o Edimilson Dove. Edimilson Dove anaro ulangalija. Nchini shangaito ndia pakata po. Gima uwe kumese jera. Gima haiwa Bruno Wilson. Bruno Wilson watamba. Watamba na Edimilson Dove. Edimilson Dove ukuri jasuri. Ngopache Edimilson Dove anaro tudu. Uwasota kunani. Wadia pakati na pakati. Lingirani Mosambiki na nganinga buda. Yobuda na Bruno Wilson. Wavia po pakati pakati kundiano. Uondi jeni. Wawiri jasuri. Sule kunani. Kuna Bruno Wilson. Bruno Wilson. Nchini shangaito ulangalija. Watamba na Kapitano, kapitano Edimilson Dove, Dove nchini shangaita, anaro tudu, wasota mtralano boshwa, Bruno Wilson walashira, oseseja tudu, Wilson wadia pakati, pakata popa nani, uundiani, anaro tudu, opinda, osota, wakulija, mtralano boshwa, Mosambiki kutambira sule, airipu kwa na kwanja kwenda kumbeji, la kulira kuna Bruno Wilson, gumi na shano notudu, Bruno Wilson, watamba na Alfonso Amade, Alfonso Amade nchini shangaita, Wapeke jomwe ni mdoni pakatu wabia kubesa jera. Mosambiki chiri sule. Mosambiki utambira sule. Airipu kwa nisa kubawola kuenda kumbeji pa mseswa jino. Shikini kondo nyangacho kati tambira ni kumbeji wafana. Shikini kondo waima. Tudu na Bruno Wilson. Bruno Wilson watauli rodia pakati mpakata po. Vafano pakati mpini fangaita. Jini katama na ropeke japo ringira ninga wangu.
1: Kunja kwa masenzekero. Kunja kwa masenzekero ze.
0: Kunja kumtambu Faisal Banga.
1: Kunja kwa masenzekero afisarado mpiro wa menyu wendo kuna Bruno Langa. Bruno Langa, Bruno Wilson. Obuka kunja mpiro na toponyo na manji na napiana dziku ya Mosambiki. Ndiyo na fukuto ponyo na manji ya mpira. Tenda manuto kwa na maku matatu na mapemba ibozi. Kuna Mosambiki, disa pakabonga. Kuna Sudan. Sudan wakafuni kutia tungulilo kwenye zea. Memi chimuna kulu natakute Sudan.

Mara vasiri watu ya D-Klaus na nyimbo ya she uliko kwani solo nyimbo pamoja ntawe za she hizo zidan hard na pint magmarato na ibo zizo siku zoito rashi 30 yomenoch frani kum setsu watu no wa Vulcan.

Kupairo Dolce Munzinda wa Matizi kukupekalini pomwe Baruja. Pa Mui wa Manuel, Mwamuna omwe adashita ngozi ya Panseu, pomwe akadapagira kapupa. Nkani yomwe ya Musho Santima wakufuna kupitiliza na moyo. Mbali inango kuna Rosa, mwana wa Manuel, omwe nsiku na nsiku ambatanda kushosa kudodoma kwa paiwashe, kwa mapati pashitike shindu shomwe iyo akashidigira lini. Kufika kwa vizinyu mbozi omwe akara ashidziwa zankani ya bwino kunyanya. Nchikasi shomwe shinchitisa kuti moyo wa banjalile ushinje. Kodi Manuel ankpanisa

0: pomwe kukhala munthu wakukondwa. Tetekerani nkhaniyi pomwe anuonekera wanthu wano. Manuel Paiwashi wa Rosa, omwe adaluza mwendo ubodzi, pambuyo pakuoneka ngozi ya panseu, pomwe akadapagira kapupa. Rosa, mwana wakulongosoka, ambathandiza Paiwashi ku mabasa ya kusiyana-siyana, nsiku na nsiku. João, wa pafupi na mui, wa ntima wa nsisi. Manuel adakhala pa banko adatsulima. Rosa alikufika na madzi kuti asambike manja na pombo minyendo Paiwashi. Iyembo alikuonekera na banko kuti akhalire mbali na mbali na Paiwashewo.
1: Pai, ndakubweresani madzi aya kuti musambe manja. Mufuna kuti uthandizeni ukazengerera muri wa manga ule? Mashibese yanu rejejera bwino.
2: Lega Rosa, tengo rangi ndiene lika mzengirele manga. Huku ndi kwenye sabi kufamba ndeka njira za muzi mwatu munu. Ndirikundo pasani basa. Ndamala balazo inebano mwanangu. Nimbato ndo kutemba iwepo na sibalo wakua kuti mwenitandize dwenze. Kushukira po mwendida chita ngozi hile na kapupa. Hata inalero.
1: Lengane kula chumwezo bayi. Imwepo mbali pasalini basa. Ifipanu limba kufunani. Ndikafuna kuonani pomu kusega ningati kare kare. Pomu kamba ito kazungira wapafubi na mui.
0: Manuel akweteke zansolo makusaya kushita baluja. João wapafubi na mui. Afika makunsensema na shikasishashe manja. Kuzale wabzomwe amana kubvanchika simo.
3: Rosa! Rosa! Tio Manuele! Ndikana shikasi pa muipa. Koma ndachita kutsensema kuti ndidzakuzeni chomwe ndabva. Mwaibva vidadi yomwe yalewera na amazinkhani.
1: Ndi João, nchini chachitika.
3: Kunzakana kampeni ya fufuro ya kuikisa mwendo kushita kusuzira anti protis pa ntsiku 15 za kutoma za mwezi wa Novembro ku nyumba ya umoya ku boma la Mwatiti. Imwei ni nzeri ya Vulcan nchipatana wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine ndanemba mbogo zomwe zaloeda mshikasi kuti wanthu asaikuluza mpato mwe.
1: Protezi, chadidi tu João.
3: Indi Rosa, mshikasi adzwisa kuti timu la dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kutapima wanthu kuti adzaikise mwendo kushita kusuzirayo mwakusaya kulipira. Nda kumbukira letu tiu Manuele pomwe ndabva nkhani mweyi.
0: Rosa ayanganisa Paiwashi ashimwetuka na shikhulupiriro.
1: Mabva pai, ni mpata watu ukulu. Mumbwerera pomwe kufamba ningati mwakale.
0: Manuel ayanganisa mwanashe mwakusaya kutawira kubzomwe akabva. Matsinya yense yatsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
2: Nchodidi bzimwezi mwanangu. Ningadzabwerera pomwe kuponda pantsi neminyendo yangu yenzene. Chidzafamba mchigawo chentse cha tete ninga mwakalekale.
1: Inde pai, bwera ndipfuwire mbogo zomwe tipasa ti João kuti mubzinembese.
0: Kuneseka kufamba kumbashinja moyo wa munthu pakumufundusa ku nkhalidwe wa azinji. Koma bzinfunika lini kuti munthu abakadziyike kumphunzu. Nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiro ndiye chithandizo chili pafupi. Chitani mbali kukashinjidwe kamweka. Penu mumbaneseka kufamba na thangwe lakuti mudaluza mwendo ubodzi. Ayayi penu mumbadziwa nzinza shamwari wapafupi na mui. Omwe munawo mpepete ndiye amfuna mwendo wakushita kusuzira. Lekani kuti uyu mpata ukuthaweni manja. Mwazani nkhani imwe ina wanthu wense. Munthu omwe munaye pafupi na mui angakhale alikufuna mpata umweyu. Fuirani mbogo zino za adotolo wa Vulcani. 84 96 79 461. Ayai 87 64 54 976. Kuti mudziwisise za kanembera na pombo kushita mbali ku kampeni ya fovolo ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira antiprotese yomwe inzashitika pa mwezi wa Novembro golerino ku mbuto ikulu ya Ulapi mboma la Mwatidzi. Vulcan, kushinja moyo, kukazikisa shipatano moyo na katukulidwe midzi.
1: Kali nsetsu watu wabvesele watu wakulewa za kuikisa mwendo kushita kusuzira protese kampeni yomwe inchitika kati ma mwezi umangwana inzasha. Izo nthawe zoshe izo zitanthata mphindze makumatatu na zisera za usiku dzoitora chi 38 minutes. Tikwasirene mlalikiro yathu timwapa timbwera na nsetsu nangu.
4: A Rádio Moçambique está em festa pelos seus 51 anos. E para celebrar com toda a comunidade, convidámos-lo a participar da Grande Feira Multicultural.
5: Teremos exposição e venda de gastronomia,
4: produtos agrícolas,
5: obras literárias e artesanato,
4: além de prestação de serviços de saúde.
5: Teremos canto,
4: dança
5: e muito mais.
4: Atenção, expositores e empreendedores. Participem, exponham, vendam e divulguem os seus produtos e serviços.
5: Aponte no seu calendário. Sábado, 3 de outubro, a partir das 8 horas, no Jardim do Terceiro Congresso, em frente ao Almadia, Cidade de Tete. Venha passar um sábado diferente na companhia da sua rádio de todos os momentos.
4: Celebre conosco os 51 anos da Rádio Moçambique. O evento será transmitido em direto e ao vivo na rádio e plataformas digitais.
5: Não perca!
6: Pana wantu omwangaseke kupata basa kukonkhobza banjalawo, koma mkati mwa moyo wawo akulimbana na madidi ya kusaya kuoneka maso mwazijisa. Marcelo ni wawo mbodzi, analo basa inde banja na maturo, koma aliwa kupsibisa kuseri kwa moyo omwe umbaoneka ninka uliwa bwino. Pakati pamangawa chilakulaku mumtima tsono na msambo wa ntsoro za njuga. Pakutata kupsichosa kumsambo uyu wadzayamba kusuta jakulidzilisa. Pamui wenze akwanisa kudziwa kachinjidwe kache. Alichete kutari kwa wenzi chipo kudzamuona aligone nturo, koma omwe jansiku adamfunza kale, Marcelo ulibwino? Malingana nthambi ya Nations Unidas kwa kuona za umoyo wa wantu pa dziko la pansi OMS, Organização Mundial da Saúde, wantu wakupitilira pa dzulu madzana manomwe na makoma wiri ya kubzipa pa kupita kwa goli. Tsono msambo wa kubzipa ungachinkhedwe. Ndipo kazinji kazinji kuchenka kumbaundu kuyamba na kucheza kuka. Mchemu kuredino ulipadesha kuchinja nkaridwe wa kubzipa na kuyamba kucheza. Tangwe nthawe zinango mbunzo ubotsoka ungafungule msuo wa kutemera ulibwino. Uyu ni mkalidu wa Marcelo.
1: Marcelo, Ou na gai ninguém mamãe fambira maiz é monato. E eu conheço como o gamfendo e a chitarino na maiz é buino.
3: Daona, diribuino.
1: Daona, diribuino. Basta de moeto.
3: Amélia, macocoto com a monato. Depo titi de conseguere calicente.
1: Apatono. Webu, uirini ngansiku zensi.
3: Ndirita.
1: Iwe na tubi, mulibano. Koma nzeru, ziri kutari.
3: Nkuneta.
1: Kuneta woka?
3: Bzense bzeribuino.
1: Walirabuwa mwentedu, eh?
3: Ndale wakare kuti bzense bzeribuino. Ndile kirele. Ndaneta. Ndikuenda kukagona.
6: Ndawe zinango. Kulewa kuti jense bziribuino. Kuluwalini kuti jense bziribuino. Kazinji kazinji kumbondo kukara kutawira kuchokera kwa muntu omwe yakanati kugumana mphamvu ya kuluwa kuti. Ine nifuna chitandiso.
1: Marcelo, ndishushia nishi. Kukireshi kukanati kulibiridwa. Nyumba ino jaguruira. Ikanati kulibiridwa. Aba ii mitenga, ndi mbano mwakusunda ubiri.
3: Amelia, siya idri.
1: Eh, Marcelo, watindi siya shiani? Pakupita nzinga kukara utali nafe. Ukuzagona lini, ukujalini nga makari. Ntawezensi unantebi manja, apolero ya kubwela ya mangawa.
3: Ine, nditi ndi malizane natu.
1: Umalizane na zotani.
3: Ndida tanda kuina kubiri pansoro za njuga.
1: Njuga?
3: Ndidayamba, ndipo ndishiluza. Ndidayamba, ndipo ndishiluza. Ndida kumbukira kuti mchipitiriza, ningarakwanisa kuina kubiri yangu. Sono, pomwe ndikatsanda kuti niwina, ndikondo kuluza basi.
1: Tangwaranyi ulibe kuti uzambo.
3: Ndikashita manyazi.
1: Ukashita manyazi na shani.
3: Pokukonani mwepo, na kubvuma kuti bzomwe ndikashita, bzikalini bzakutemera. Ndine bayako, ndine baba pa banja. Mumbadikirira kuti ine ndibwerese jense.
1: Ndi mbana lwa kuti jense ungadzishirire pa iwe weka.
3: Ninzwa lini, tsono nkushita nyamere. Mangawa ya kudzandwa ndira, weni kashiro alikundisunda nthawe zense. Ine ndikudzagona lini ntsiku zino. Nkudzasaya kukhala cheru pomwe ndikuphata basa. Mpaka nthawe zinango nimbondo kukumbukira za kunyembereka. Nkuseya koniwa pomwe na wanthu.
1: Marcelo, tumawandia ngana kumu. Ndatenda pa kundiuza ipi.
3: Shiani.
1: Ndatenda pa kundikulubirira. Ndikugumana lini murandu. Ninkupopotera lini. Ninthawi yakuti pabodzi, tilimbane nazo zvinsepi.
3: Sono ine, ndadzonga zvinse.
1: Leka tubu, ulibe kudzonga shintu. Iwepo kupitana na nthawi ya madedi. Kakhalidwe kakusiyana. Ife, titirigumane thandizo.
6: Kulewa za msambu wakudipa, ndikulini kukwimisa mabondo wakuti muntu mkulatiza padesha. Ndibzulini na pangonopo, kucheza mpadesha, pamchezirano wa mtima wakufewa, pumepalibe, kupenyerera mbali ayai kutsimula omwe akupitanda na matata ninga aya, na kulinga tandizo kunja, kwa OMS, na kweruza uwantu kukumana kamangu wale omwe akukwelwa na njira za kuipa ninga izi. Kuti akale wakupitekezelwa pakuti asai kumalizira pakudipa.
1: Marcelo, yafika nthawi ya kulinga mpenyo wakutatandizi.
3: Apa uwantu angadziwa?
1: Wati uwantu angadziwa? Kulinga tandizo, nishintulini shumwe kunyosa manyazi.
3: Zikalibino kumalizana na dondeka.
1: Ndizolini, ifebano ni bwino kufunza shintu shibotzi. Kulimbika kwa muntu, mkudziwa kulinga tandizo.
7: Pai!
3: Ndiyo mwanangu.
7: Maya lewa kuti muliwa kudodoma.
3: Ndi kupitana na madede nsiku zino.
7: Ningakalembo na mwetsono.
3: Palibe vuto.
7: Jifu nikalini kulalewa. Niondo kukala panu.
6: Awe pomwiti mfuna lini kutawiridwa kumwiti kafuna. Chomwa chiripo mkone kera kwa atu kafuna.
2: Marcelo mbalo wangu.
8: Lero na nkope ya shirendo.
9: Ndili bwino.
8: Ukuli wapo mwibzi basi.
9: Kuli watripona.
8: Ndili bwino. Tono maso yako. Ya kulewa bzina angu.
9: Nifuna lini kula leo?
8: Ndakubwa indi. Tono ungalewe lini bzense. Tono ningakarinawe babo zibano.
9: Tangwe rani?
8: Tangwe ntawe zinango. Shamwari amfuna lini kumala na madede. Amfuna kusaya kulegerela mwanzashi kukara eka.
9: Ine ndili wakuneta.
8: Ndiku dziwiratu ine.
9: Shipo, ukudzwali na shintosho.
8: Pina ngopense, mzingakare bzimwebzo. Tono ndiuzi.
9: Ndina mantu.
8: Yashiana.
9: Kuti moyo wangu, shipu kutzakara pomo ninga wakare.
8: Pina ngopense, ungadzasaya kushita bzobzo. Ninti ungadzakare wabwino.
9: Tani tene.
8: Kuyamba kulinga tandizo. Tipfuire ntedwe kuna mtu.
6: Marcelo wadzabvuma kulinga tandizo. Sikuti na tangula kumara kumavuto ya chienzi. Tangula kuti mweje yeka watazira kumalizana nabzo. Manga wayale ya karipu. Chipapu chansoro zanjuga chikali tototo. Chiyogo yogo chomwe nacho chikafuna kupirekezidwa. Kopa kana chibozi chomwe chikali chakumusia nisa. Marcelo akalidini pomwe chete.
9: Amelia.
1: Kuno.
9: Ndatenda kwenye kwenye. Paku ndibvunza penu ndikaribwino.
1: Ninti ningada bvunza kale kalesa.
9: Napombo kwa ine. Ninti ningada lalewa kale kalero. Ndatenga nthawe ikulu ya kuti. Ninti ningada limpika natu. Paku zeba kuti. Ningada lewambo kuti ndirilini bwino.
1: Aba tsabano. Waziwa.
9: Mkuna malini kuti ndadadziwa. Pomo mwanzako wakubvunza kuti ulibwino, ninti kulibwino, kusaya kutawira inde mwashidzozo.
1: Untawira rani?
9: Nifuna kuti tishezirani shabu yako.
6: Nintawirini zensi pomwe tinkwanisa kuona mpiche zomwe ya kupitana nazo mwanzatu. Pana mbozi watu omwe wabzifundusa. Kuna shamwaru omwe wakuchezalini nafe. Pana winangu wakuchinja kakaribwe kache. Akuoneka shamwaru omwe akukala ninga wakuneta. Alibe shukrupiru na moyo wache. Lekani kunyozera jitsanzo ninga izi. Mfunzeni. Ntete kireni. Kala ninae bafubi. Penu jiri cha kukwanisika. Ntandizeni kugumana mpenyu wa manangizo. Tangu pangfunigalini matawiridu ense pakuti nkuyamba kuchisira nanaye. Timfuna koka. Kumulati zira tupulatu kwa iye. Pagole la zulu zwiri makumawidi na matanta hatu. Ntenga wanzigwe kuru ya kulimbana na misambo ya kuzipa mwaparesha. Kuchinja kumalewedwe ya msambo wa kuzipa. Mbati tome kuchezirana. Kucheza koka kumfungula msuo. Kucheza koka mkumara na chete. Kucheza koka mkufendeza omwe akulinga tandizo ndipo akulisaya. Penu mundzu walini mayambibe. Yamba ndineba. Ndiripano. Ufuna kutiticheze. Lega kubonera ulizi. Cheza na mundu omwe unaye chisemwele. Linga tandizo kwa mpenyu wa manangizo. Moyo wako unapindu likuku. Ini nzeru ya vulkani nkati mamulagiru wa setembu wa mare. Ipepo ulidini weka. Moyo wako unapindu.
1: Nchadida vrasile watu. Moyo watu unapindu likulu ndiboba. Tule bwino kuti timba uchenke bwino. Timba uparisisi na manje mawira. Sikuti mamuike pangozi. Pakona kuti tika muruza taluziratu. Tengkwane salibu mwekulombora, moyo, nkabozi. Hizo ntawa weza chahizo zi ntawa na pindu ma kumashano na zwiri za usiku. Zwa ito wala ji 52 minuto ya vizira watu. Pampa na basa ya temu ya nchi nyungu. Ushagara kwenye mwene mpebo waraji Mosambiki ya mwono ntet. Siku buno wansiku ya shibiri kupira wansiku makumawiri na zifemba. Mwezuno wa shi femba kwa tuturi makumawira na marantatu. Kuna mwenzu mwafitza makure nsikulelu ndirikuti makurokoto. Sarabuna vasile watu ndo yensine makapika zinu ini bano asi mama noel kuchini kana mwanzangu ini Bartomeu Spaghetti. Pari bwati kote sarani bwini.

kabwera nyaku varadi musambiki na mabasatu ndi mato malingari kisena timi spanti na zika nyimbo tingamati na ikampangwa zatu ukakwana ziziatu femba na mapindi ya kwana makumatatu ukakwana kumi tina ikapindi ya kulonga tembe uche satu tira kutuka kwana kumunobozi tive nyimbo zatu kumunobozi na mapindi makumatatu tina vampangwa zatu za kufungisa ultimo jurnal zinanga dhini juwa kisombe kumichini kuna nzanga Manuel Chavez kufuna kutinsi kwa leru ikali ya lirika kamu kone mwosele muna tiva tati Bwereni kwenye kuva radu Msambiki.

0: anyakuva radu Mosambiki pangono tipoenera mabasathu pa nsiku lero tikuona kuti ndzidzi yathu wafika kuva mphangwa zathu zapakati pa dziko zidapakefe pa nsiku ya lero mphangwa na nzathu a provinsia ya Tete, Zambezia, Nemuno, Sofala mphangwa zathu zapakati pa dziko pa nsiku ya lero tikufuna kuti nsiku ya lero ikhali yaliri kakamwe kuna ima munava mabasathu anyakuva munatifa kubulikira mbuto zakusiyana-siyana tikufuna kuti nsiku ya lero ikhali yadili kakamwe pakati pa ino ndima yathu ya nsiku ya lero ndina mwenei mwifupano tinatitibwere nazo mphangwa zathu mphangwa izi mbizikhala zapakati pa dziko mphangwa tamala nzizoni kuzisasangira ziri pakwecha
1: mphangwa zapakati pa dziko
2: utsabaruko mfumba ya mpisa utonge mphingapinga na kusaka makhalidwe adidi
3: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malongero a nkisena

Urani kwa njaku uvarati Musambiki, tukubara nazo mpangu basatu sopakatu paziko, provincia ya Sofala, teate na Zambesia. Pela burefe nazo mpangu basatu pansiko lero, pakutoma ife na kupangane mwanchi bagba. Lero ife na kupangene njaku uvakuti. A polisi yankati matikata na Musambiki mwono Sofala nzizu nalukusaka nsoko bozu wa Mambava, Sumanga, akuti kumala kwa sumana, aba. Kubiri yokuenda zui kantenguachi pambuto bosi yokuuza mafuta parafino pano panzindo bera muno provincia Sofala. Kitika a polisi analimira miseo tukonga polisi ya transito ndiwa kuta kupinzira basa nzizuno yako dinka na kuona mafampiro ala na fambara antu na mitududu pakati paole endo pano pabera tukonga machopelista tenepa mapata mitududu zana na makumatatu na ubozi na tangwe ya wipo kusiana siana. Pembe chitika na kupangano kute Ankalamba ukwana makumanomwe distritu ya Buzi mwono Sofala apezewa basi kujisha nilamala na pia kuja nipakati paku sekera pia kama kumatandatu na piwiri enso kubichoni pia nghondu kilo mbola zikwata na Musambiki mwondu na pia kampu ya ukwana makumatandatu mwila pandu ambo ninga Luane za provincia tete na kupangano kute antu akupringana pikwi kumi na ashanu ama posta administrativa wakwana matatu mprovincia tete nzizuno ndiwa kute alukutamba nyato kutabalu muzone tangwe ya kusweka kwa mazi ya didi na upangani zinango kute akale hapa sindi ya posta administrativa ya Nsanzu distritu ya Shifunde kutete nzizuno ukomera kakamu na tangwe kufika kwa magesi matangwa kuna bapunguka nzizuno tangwe kulujweka kwa antu na mazi ala nabudukira mpaikati panyanza Ngombe na putu zinango mkati mwa provincia ya Zambesia. Pembe chitika Nkalamba, anakumeneka pambuto ya ukunganywa. Alikupemba tera kutiwa mabulukiri pa wanangu mabasa na patwa, tuwera kuti akonde kala kutali. Kumechini alikupada ndi Manuel Shafi, sinanga ndirishwa kisombe, kane na ife. Pakutuma nazo mpangu wa zatu pansiko wa letu na kupangani mpangu wa zamuno mprovinsia Sofala kuti ya polisi ya muno Sofala. Atawiri ambalonga kuti anti ni mwene, ulipo nsoka wa Mambava, ulaburukira na mfote manja udenda kaba pambuto bozi na busa mafuta parafino kumala kwa sumana pana pabera denepa alipo antu wa kutela pumbwa anakumanika zizunu kaya bozi uraturatu udoneka pambuto nere pa video bozi inakumanika ma Facebook na buto zinangu ilikupangisa muna ukwana nai na mfote manja mbaba kubiri mkati mambuto nere na busa mafuta parafino pakumara tenepa iyo zungulira mbozi nyakuonira papari wakonda kulonga ntengo wa antu wala fungiru wa nyukumasa mpango wa polisia

0: Tapera ime muno sofala noro shimbo. Alonga kuti nzizuni mabasa alikupatwa kusanya tala kuta kumeri nga jaboso kuna nangu. A polisia amanga pansiko chiposi pano pa beira. Midududu ya kupiringana zana na makumatatu. Babasa bozi lapatwa kuchalira shumashu miseu. Kusoeka kwa chipsi zikiro. Pontu na ukonda mbo ikuambu chidindu cha matrikula na anangu mapaso. Pontu na ukwata antu peringana pandide unafunika pakati pandududu. Pejitisa kutiwa pale. Apo kusere mdududu pontu mbachaji wa multa. Ulonga kule chitankadamu wa mbutu wa kusarakana kudinka na kuona ufambi wa mwinji. Pukita pafuku ya polisi ya transit muno sofala. Arnaldo Goka alonga kuti kukwata antu kupiringana wili pakati pandududu ipi ndipi kutipi sabweresa uipi. Pano panzindo wabaira kutomera pansiku kumi antanda malanda lupi rafuna kuzei. Bana tupone mapika makulu ankati mwaini provinsi ya nazuike na shikokai karatedu. Zwanda kuti mapikawa anati apimani na kubulikira kwa anangu maprovinsi ya kuchemereswa manika na teti. Mhango za mwaswa pansiku chishanu na nkadamu wa soka wa shikokai karatedu muno sofala mika soarish. Suarish alonga kuti meseni pa malapandu atera kuti mapikaneo atome na kubulikira kwa antu wa kupiringana mazuse na mawiri. Zambezi ya ifi na kumangana kuti mbuti wa funzi ya shkola sekundara 25 December Kilimani mprovinsi ya Zambezi inati chemiki ubozi nchini okusakana kuninka ufamba mabasa pontu na kuona mipingo inakumanika pa mbutu ya ufunzi. Mafalane wa awai kwa pakwa isha na nkadamu wa mbutu ya ufunzi ya Delson na Sananja pa kufunziswa na Radio Msambiki. Zwana kuti mtunduno wa uzuisi ulipakati pa kuleserwa na chipezo ya mbutu wa funza mbuku wa Universidade Lukungo akutipansi kusirapita hizi ya pereka pia mpepe wa uzuisi. Kuna mbuti wafunzi ya shikola sekundara 5 September kutilimani. Zuhana kuti, pia mbupe nupia zimundu, pina funechimio kwa pepali, pia uzuisi. Pina depipezere kufambiswa kwa pia mbu, pia ufunza mabuku, kubukira mbuti wafunzi. Ponto, na fuku ya kupatiswa basa na anangu mabasa. Ya kupata basa mbozi, waibozi chapu, ishi mbikale kuonera. Tukulonga, segurasa privada kupebani Zambezi ya. Ndiye darasa nzaki na mpolopolo. Panzi zubozi, padoneka makakama wawe, makerere, mwiri mwao. Mhangba, zamaza nyokuma zamhangwa wa mbutu ya ungumi ya Kilimani Aldo Kulpa alonga kuti muntu no adalaswa na mpolopolo wapiaka makumairipi ya kubalwa apekeswa panzisu adalaswe na mpolopolo pansiku ya sabudu. Mbutu ya polisi ya nkati maziko wa Msambiki huku Zambezi ya na chipezano na chigawiki chakusaka na mabasa ungumi mabasa alikuwa pata nzizuno wakati pa kuiruza antu tangwala na nsambo kuzipeka wakati pa anyabasa kulonga kwa nkulu wa kusarakana mabasa achipezu na machitiru wa sisi pa komandu ya polisi ya Carmen Covani. Halonga kuti panzizi okazika na pansi na iu wa polisi ya chakumajubese. Chikego chene chukisa pezera paka tipa mafala kusiana siana didi na kuchitisa kuti wakonekana sambono wa kumangika kupeka na pina kupia kuipa. Zwana kuti yao ni mabasa lukupatwa kubukira pantanda yenyenzi. Bikala ntanda kukumbukira kuchalira kusipeka. Carmen Covani halonga kuti mbozi mpolisi ya azipeka pasumare na mara kukilimani. Mwenye mata angbarigisa kutiewe zipeke na chino mkabi zuika na mwinji. Universidade Lukungo sumaneino kukilimani. Alikupangisa mabasa wa mbakala achino mwe au zuisi. Tuwera kupasa mpata na chipapo kuna anyo kufunza. Akalina bechi pa mabasa kusanya ufunzi. Mbutu ya kulimira ufunza mbuku makumakulu na Lukungo. Nafala idamuazwa na nkaramu mbakansitikizi Brigida Singo. Alonga pansi kwa chiposi pa kufungula kwa mabasa ne wa uzuisi. Kutisafunika kuti antu anyerezele pa bose peni tangu ya udidu wa funzi. Pontu na mafala nafunika kuti kupakwa icha. Zwanu kutipakati mabasa ne wa mbaka ichinomwe au ziwisi na kusanya ufunzi wa mabuko makulu makulu pa Universidade Lukungo. Amazwa pakwa icha pansi kwa chiposi. Akati pa buku ya Msambiki uziwe wa makaliru wa kudambu kuno na makaliru wa mbumba kubulikida mbutu sa kusiana siana. Zwanu kutibu kune ya kulembwa na anyakufunza na anyakusanya João Lima na Zakaria Jombe. João Lima alonga kutibu kune isepengisa mabasa kusiana siana pakati pa kuburusa nzero za kusiani sana na upambulu pakati pa zikwatino. Anyakufa tene pa ifi tabwera nazo mpangwazatu pansiku wa leru sinango pa mafada kwa tefi na kupangani kutia polisi ya nkati maziko Msambiki muno sofala nzizuna kusaka anko mambava alikusaka soko bozi wa mambava akutikumala kwa sumana au wabulikira pambuto bozi mbaba kubiri ya ukonda zuika pambuto bozi kubusa mafuta parafino pano pa beira pereira tome
1: mapulisha muno sofara alikusasira tenepa antu adakwanisa kutswa mbuti bose kumwesera mafuta amparafino pano papera mba mbaba tu kubiri yekunjipa kakamwe na chino kuti nkabidzwika ntengo. Kumbukani kuti mapulisha akwanisa tenepa kupata mamuna nkulumboze da pumba kuti achita nandu kundi mbwenye anzache amala kutawa. Tenepa alikuchita basa ya kwa sasira anangu anachita kundi ya guli bozibozi ya mansisina adakwanisa kuba kubiri pambuti kumwesera mafuta mparafino na mfute manja mbatusa maronda ukuti mbapo kisera kubiri. Kanifero mapulisha pano pasofa, alonga kuti Anthony kenena kuipamitima. Alikuza mpafufuzwa na nkwanda seraniki mbutu na salgana mabasa kufufuza misiru, muno nsofala. Ponto, pana antumbu anangu kupezera mabasa bozibozi tuwele kutia kwa nisi kuziwa chamasu, ndiangasi, ndiani, adajitana ndukundia neyo. Kulonga kule jitambu ya Honori Shimbu, kanifero mapulisha muno nsofala, alonga kuti chinchino. Alikuza mpasasiru wa tangwe kuti safunika kubwezera kubiri la bao. Mbwenye nye kusamia ndibozi la kwanisa kupata. Mbwenye Honori Shimbu agomeza na kulonga kuti mbomba akwanisembo tu kukala masu chero. Tuwela kuti akwanisa kuzesa mpangwa za masu kunyumbulula pinafuna kuoneka mpisa. Mbatifeni mafana.
2: Diligências estão sendo realizadas com vista ao esclarecimento do caso. Já temos algumas pessoas detidas. A breve três também poderemos ter outras. Estamos a trabalhar em coordenação com o CERNIC e demais entidades que têm interesse na aplicação da justiça. Mais de uma pessoa que está detida e poderemos ter outras também.
1: Tirkuchita basa ya kusanya mbozi ala kwenisele kupata. Mbwenye anangu atawa tinati ti asasiri. Nkabi inachino kuziwika kuna yu. Ntengu wakubiri udabao tizatibu kuziwa tai mbwenye basa ilikuchitwa. Tinati tipate basa na anye kufufuza miseo anaungwa sereniki. Tirukulonga utipano pabeda antu nkabi puma. Tirukuza tine pamitikita basa machikumkumu. Pasalipo tinati
2: que eles forem indicados para prestar serviço.
1: Então, o carcolonga com a mulher Honori Shimbu, quando vira uma polícia, não só fala um balonga para tanque, com a cobira, em boto, ya como esse era uma futa, para no pabera. A da pichita, tu, diante, para que permitima, não fute manja, a da tusa ronda, para quando isso acumbera, cobiri.
0: Parera na nchemera ponto na mpango, za kutipanga kutia polícia, miseo, a trânsito, basa lukui pinzira, ya kusecha secha ponto na kudinka midududu na famba mmeseo pano panzinda ubaira mbapata midududu ya kukwana zana na makumatatu na ubozi.
1: Mapulisha mseo muno na provincia ya Sofala alikuza mbajita mpamvu ya kupinzira ya kwenda tenepa mbaketepula ali antu na kugeda anya kutekenya manyandududu adaswa pipatsu mbakwa nisambu kwa langa kuti mafambiru wa mseo mbapi mwajima mtu zana makumatatu na ubozi ale anya kutekenya manya ntududu akuswapi patsu na alimbo tuwa anje tekenya makona kujuisa mafambira museo ndiwa na kwanisa tene pa kurangwa mbapangiswa nzeru za maso za mafambira museo na kujita basa ya kututa mwinji. Kumbukani kuti ale anatekenya mbasoa pipasu na kusoa piombo piyama tekenyero a museo ndiwa tu anakwatiwa mpaka mputu inangu kuenda karangwa piyamasu. Angasi adacheza naifi, bulukiri hapa kugedwa na mapulisha, alonga mbasimba mpamvu na nzeru zinazambichitwa na mapulisha museo iyo. Alonga kuti ndimumwene adawade, mbonji safunike kuti mapulisha museo ya kwanisi kupitiriza na kuchita mpamvu ya kuenda tu mbanomoza ali antu anakonda kuzio kutekenya pimasu miotoka, pontu anatekenya miotoka na nyandududu mwakonda kusua pipasu. Mbativene mafaa.
3: Os motivos que me levaram a estar aqui foi a lotação. Dois passageiros, incluindo a mim, um motorista.
1: Ndafitikizwa na antu akwenjipa pa nyandududu. Tapizwa kuti ife, ndife antu akufamba na mbumba. Njira safunika kuzindikira kuti tadawa. Kuda kuda chitefi kute Kenya mwaku tuta antu akwenjipa kame pa nyandududu mbuziene. Pondu matiswa pondu chipasu na piombo pia kusizikira na pio pidengwa. Safunika kufamba na chitzidzikiro. Penepi, ndi kupangisa kuti munse umagoswa. Panantemu achi wakufamba, si kufamba kwenye mwenyanza ya yatai.
3: Procedimentos de proteção na via.
4: Nós devemos acatar todas as regras e todos os procedimentos de condição, porque nossas vidas estão em risco.
1: Uku kukwa ilikulonga kwa mbozi, nyakupatwa, nyakutekenya na nyandududu mwakusuwa pipaso, ponto mwakufinyiza antu pa nyandududu mbojieni. Mapulisha museo pano pa mzinda wa Beira alikulonga kuti angasi ale nyekutekenya manyandududu adaso wa pepaso na alembo tuwanakonda kudziwa mafambiro adili munsewu ndiwo tuwanazisa pidengwa pyakubalana na ipi safunika kuchita mphamvu ya kuswahira munsewu kuswahira kuno ngefe nkugeda mboze na mboze adaso wa pepaso na ulembo tuwanakonda kudziwa ntemo wa mafambiro adili munsewu mbatifeni kukulonga kwachi.
5: Então estamos a trabalhar de forma permanente, a incutir nos condutores, assim como nos passageiros, a obedecer aquilo que são as regras. Muitos condutores...
1: Digo para a base, me disse Yonsene, que o Tchengueza Anzato, que angafuna, kufamba, mpiamaso kwenda, kafunza, mafambiro, akulungama, akuverana na mitemu, museu. Tinambutu pano pabera inafundisa venepi. Iwa sabidziwa, apufamba kwenye mwenyanzaya, kafunza kuti acherenga lukusaka nishukulu, aone makaliru panyumba. Sitepotai, angachita pilengwa, asakaranga kuputulika, mpiamaso kwa funzi, isa tuwera kutiaziwa mafambiro, museu, akuverana na
5: mitemu. Muitos condutores, mototaxistas, são pessoas que não passam por uma escala de condução.
1: Awatu, akalima fala, ambuya Arnaldo Goka, nkadamu nyekusaka na mabasa kundikundi kwa mapulija munse mpano pa Baira.
0: Baira tira kutafungisi na nchemera na mpango za kulonga kutiangaramba, awukwa na makumanomi, nkati madishiritu ya buzi muno sofala. Apezero pansi kwa chishano pakupaswa pia kuja. Pakati pa ukumbu kila piaka makuma tandatu na piwiri, bida pandwa kale, basa, ikulu, idaichitwa na nyanghondo na umbola zikuwa tanu Msambiki, pono kusekirambo piaka makuma tandatu, bida pandwa kale ningaluwani, nkati mwa distritu bozi, Pereira Tome.
1: Antu akugwesera tikulonga mankalamba akupiringa na makuma nome kubulikira distritu ya buzi muno mprovinsi ya Sofala, ndiyo tu siku ya nchishandu ya Maresh, adakazi kwa mbuti buziene mbaja majantare, pabuzi na antu ananku. Pienzene pingu kumbuka tu piaka makumanomwe na piwiri, ninga nsiku tu ida tamangiswa atsamunda ana aziko Msambiki mbakwanisa kukate nipa na ufuru na ntendere. Boze na ufuriki, pwantu kukumbuka ambu tu luani ya distritu ya Buz, pida mara wakupandwa. Kumbuka nukuti angasi ya kari na ana a Buzi, ndiyo adachita mpamfwenei. Ya kukazika pa ana antwa kukalamba, mbaja na majantara pa buzipene, uku mbafunziswa nzeru, ninga kulonga kudachita mkulunkulu nye kusogulera wa chiungano chene chene na chimero Majma, Mama Fortuna Manginde. Alonga kuti kuja majantara pa buzipene na mankalamba, ngutora kufunziswa nzeru. Pontu na kupangwambo pitangani pe makalira dziku, mbakwanisa kugomeza pa, mbalonga kuti chiungano chene ichi, chinati chipitirizi na mabasa, kupedzera ana ngono ana mphawi mankhalamba na anthu akucherenga mbativene mafala.
6: Então fomos ver que há necessidade de fazermos para nós termos uma experiência, temos uma experiência com os mais velhos, que muita coisa de nós, a juventude.
1: Taona kuti nsokatu mphamaso kuchita maguma ninganenewa bati ya majantari pabutsipene na kuchita makane na mankhalamba. Tuwera tipaswe nzeru pa makaliru anziku. Pontu tipangwe buchitangano cha kutiziku ino ya karatani. Taja mbuti buzieni majantani. Huku mbati funziswa makaliru matwa. Na kuti mankalamba ndiyo wana nzeru ya kutiberani mazawane. Nditangwene kutiafikira na nziziuno mbali masu. Mpia masu kutitiwe zembo, mpia njipida chitao, tuwera kutia kwa tinjira ya kwa nisa kukalapo mpaka na chivu.
6: Neste almoço de compartilização, conversando com eles contaram algumas histórias.
1: Awa tu wakalima fala, wa mwenangaza na sugulera chungano cha akali na ana buz na chumira Majma, Mama Fortuna Manginde.
0: Tene patana chumira nzatu salimu tepa na mpango za kutipanga kutinzizu na matangwa na kupunguka kurudreka kwa antu tangwe ya kusambira maz na unangu ipo na chitika pa kubulikira mikulu pontu na Nyanza.
7: Ilikuza mibwezeka mikanzo ya andu analowa pa kulutweka nkati mwa gombe za kusiyanasia na munu provinsi ya Zambezia. Nkati mwa chakachino mikanzo kwa njira kumi ya kulutweka kwa andu maz ndiyo ilalimberwa mbapalowa andu kwa njira anomwe. Pinapangisa kubwezeka kwa mikanzo misere mkuyeseza na chaka chidamala. Mwishitadoro wa fuku ya nsaka na mabasa akulinga mafambiro wa mazi munu provinsi ya Zambezia, Zebedeo Govea, alonga kutikubezeka kwa mikanzo inei pabozi na kuluwa kwa andu gombe za kusiana siana kwa chitika makamaka tangu ya mabasa mazinji alachitwa na mbutu za basa za kusiana siana kwa kupezera mbumba. Zebedeo Govea apangisa kuti ntsuzuno unaza mbumba izinji mbisaka mbuto za kusamba tangu ya kupisa safunika anthu onsene akhale mbachita gashugashu toera kubweza mikanzo ninga inei na inangwache.
8: Estejam cientes de que quando se consome o álcool não se pode fazer ao banho de praia.
7: Safunika anthu akhale akuziwa kuti chipo kupita mas peno kasamba mwenemo amala kulawire pyakulizeresa chibozibozi mchadidi anyakubala akhale chelu pakupereka anawo pakufuna kusamba ngombe peno mputu zinango zinakumanika mas kupesa pidengwa pyakulutseka mas ipi pyakupangisa kuti alikumanika ntsuzuno aphate abasa azinji anaza vaonera dzenezi mbuto kupesa mikanzo ya kulowa kwa anthu pa mitsizi ya kulutseka
8: sobretudo para pedir a contribuição dos utentes relativamente ao consumo de álcool.
7: Mostadoro wa fuku nsaka na mabasa akudinga mafambiro a mazi mkati mwa provinsi ya Zambezia unayo ndizopedeka kuveya pakuchenjeza mbumba kuti ikhale michita gashogasho kakamwe pa mtsizi wa kupita gombe za kusiyana siyana kugopesa kulowa kwa mbumba bulukira pa mikanzo ya kulotweka madzi.
0: Zinango sikulonga kuti ankhalamba mbuto wakhunganywa alikupemba tarakuti wabulukiriswe pa anango mabasa anofunike ambakonda pambulwa pa makhaliro akusiyana siyana. Ndi mphangwa zogomezera na nzathu Salimu Tepa.
7: Mankhalamba anaza pakhala mbuto ya utongi inaza michengetwa anewa anthu mbanewa anapemba kuli utongi pabodzi na mbumba yakusiyana siyana toera ikhale michita uchenjezi pakupezera ulidi kuli anthu pozibozi pyene pipyalongwa lero mchipiri muno Kilimani na Angasi Mankhalamba anacheza na ino nyumba ya mphepo pakudinka ntsiku ya Mankhalamba inafuna kutambaluswa mchishano cha nsumana ino. Nyumba ino ya mphepo yacheza tenepa na Angasi Mankhalamba anagumanika pambuto inei muno Kilimani mbapangisa mathangwe akusiyana siyana anachitisa kuti anewa anthu akhonde khala pabodzi na ubali awo.
9: Bedile khamseni kubalo ndabalo tsakuwa kukhala ndisakhamira ndakwatu ambupi anga nonga chisango ine maswanga apfa mkulukale mikakhaleni mwa mikhali mambo pe usene tokoteka kuja bala nanga ndikakhala zimola tai ndona uzimola wanibulusa akulu mkulukali ndiye unatsanyika na ino agora nina chitatani ino mikhale piadidi ndende ambo ananga kanikwa yemba mtukulu alikwe kuli ali
10: epa muno tilipo saona ora satenderi uine satenderi umadidi mukona nzanga kwa imuno nkabeona as vezes une asinisa ndia san zudari mbutunga mazi tani tenseni ha epa so dinonga tani ndadidi saja utundu ngabe pugule mavala savala tenseni
7: aphale nzizuno aphale nasikana pena anapiana na zukula sakwanisa kufuyambo ambu yao mpaka nsiku za kumalisa pena sakata kunesa
10: asafuya dependendo ya ntima ya zukulu pukazo ajweze ife pai mai manje unango asafuya manje ini nina mwana bera manje ndafuti sa shkola ndamburi sa kurso ya kusurudari makaro utiadani manje nkako ndili gari jenangu ndamfunza eh papa nakumangisa nakwenda kumangisa polisi ndio ufuna kunimangisa polisi tangwa yanje treno hii ya guliseni niwe treno ya mewako ndi treno ya mewanga ha agora eu nakumangisa tangwa yanje polisi kwa kinchino pilipo pindi mavuto maningi asafuya alipo nkabefuya hii ni nani mwana anga tero deja bedipanga ngabu ndi gari kulonga nini kwa papa ulitani kikiki ngabe
7: kulonga kwa Angasi Mankhalamba anaza mbakhala pa mbuto inachengetwa anthu anagumanika pakati pa mikanzo yakusiyana-siyana azinji mwa iwo mbakhala Mankhalamba mkati mwa mzinda uno wa Kilimani provinsia ino ya Zambezia kubulukira muno Kilimani Salimu Tepa.
0: Za provinsia tete nyakumva ife na kupangana kuti anthu akupiringana apikwe 15 amaposha mchativa wakwana matatu mprovinsia ya tete alikuona nyatwa na thengo kuseka kwa mazi ya didi mhanga zokumzera na nzathu Jean Arvista
11: ando kupringa na pikwi 15 ama distritu matatu wa muno provincia ya Tete alina muso wa mazi ya kumwa thangu ya kulimiriswa mabasa akuchimika michini ya kupereka mazi adidi akumwa mapompi mabasa anewa alimiswa mpisa pia inyangoma distritu ya Mutarara kambula sisi ku distritu ya Mwatizi ku Domwe distritu ya Ngonia thangu ya kugwandwa kwa chiphezo kuziko ya Amerika. Na yipi andu azinji alipanyatwa ya muso ukulu kakamwe. Pikukwata kuti andu azinji afambe misenzo ya kulapa makusaka mazi ya kumwa. Ishi nyatwa ikutatarisa matenda kusiena siana. Makamaka amisangu ya mimba. Nanchi andu asamwa mazi amavundo. Nyakupatirira dombo. Mkulu wa chigawiko cha kumanga manga muno provincia ya Tete, Oscar Zalimba, alonga kuti siku zino, ale nyakupezera, alimira na kupereka chuma, kuti afikise kumapeto maganizo anewa. Zalimba, ati utongi wa muno provincia ya Tete, mizizino, ulikuchita umu na umule, tuwela kula musa mabasa kuchimikwa michini ya mazi ya kumwa, ire ilagwandwa na chipezo cha utongi kwa Amerika.
12: O Conselho Executivo Provincial fez diligências e a partir deste fundo...
11: O Tongo Muno Provincia Yatete, o Akita Basa Ikuru, na Chipezo, kire chakufuna kuti, chifungu ule njira, kuti, mkatima maka anaza michini itome kusubenza. Tuwera kutsinzikira mazi akumwa kuli akali ampisa, pia inyangoma distritu ya Mutarara, chisa cha Domwe kudistritu ya Angonia, na chisa cha Kambula Sisi kudistritu ya Mwatizi.
12: Dos três sistemas de abastecimento de água, de Nyangoma, de Domwe e também de Kambula Tsitsi.
11: O Karikulonga kwa Oscar Zalimba, nyakupatirira dombo, mkulu wa chigawiko cha kumanga manga muno provincia ya Tete. Mpafutokoza basa inapateo, tuwera kufikisa kumapeto maganizo, akuchimika michini ya kupereka mazi akumwa kuli akali ampisa pia Nyangoma distritu ya Mutarara. Chisa cha Domwe ku distritu ya Angonia na chisa cha Kambula Sisi ku distritu ya Mwatizi. Zwani mwanyapansi kuti maganizo anewa aimira kati na kati na thangwe ya kugwandiwa kwa chipezo cha kobiri ikabuluswa na utongi wa kuziku ya Amerika. Kubulikira muno mzinda wa Tete, João Arvista Masikwa Didi.
0: Malakwa zesu na chamera nzato nesu joo na mpango za kulonga kuti akali apatsinde paposhta mchativu ya nsanzu jistiritu wa Chivunde kutete zizuna ukumira kakamu na tango kufika kwa magesi. Onezu joo.
13: Akali ya palikulu ya posto administrativo ya nsanzu kudistritu ya Chifunde munomondo wa provinsi ya Tete ali zino kumpunga kukumirwa na kufika kwa moto wa magesi kwenye kule. Awene alonga kuti kutumira ndanda ino kwenda nsogoro kusebenza kwa nchini wakupika moto magetsi kuposho administrativu ya nsadzu kunati kupedzere utambaruki wa mfuma ya mpisa kwenye kule. Abuzibozi hawa futukoza kuti nsiku zinadza utambaruki unati uonekedi makamaka pachisa cha kasakatiza tangwe anasiye kunyindira moto magetsi na kugula pinango pia kufunikira bukira dziko ya Zambia tangwe anyapi yao anati agulise mbo pintu pia kutondhola na pina angu pizinji pia kufunikira kuti makaliru wao akale akutambaruka. Pakucheza na mkwati mpangwa wa Radio Mosambiki, akali apachisa chansadzu kudistritu ya Chifunde, alonga kuti utongi wa chitamadidi kuchimika nchino kupika moto magetsi kubukira kumpamvu ya dzuwa palikulu ya posho administrativu ya nsadzu. Na ipyo, awene anachita umu na mule toera pakondi kuoneka ya kupuamboni kanzeru mbavuda michini na nkambala za moto magets tangwi asafuna kuona utambaruki wa mfuma ya mpisa uende nsogoro pachisa cha kasakatiza.
14: Kete asteni, mbamba ufuga mamazi ya chayo zizira, tutabwela nso vatu simbitu choo chilela, tutabwela nso ninga vikai vama laiti. Kutufuma kaya ufa kwa setuko asetuko kumaya kutiba sikuna mwakwele wera mwabuno buye na basi kwa mazi nso basu ika kafiriji bajo kukula kanyama na zikala kwa tani kufuwa mwabuno buye
13: chitukuko chipeze kati?
14: Chipeze kama kwa mbili
15: zinanga ndina championi kwepe mafuta magesi ya fika kari hapa tuluwoko ndwera tuwa nsu wantua kuno chinsazu tuluwoko ndwera kamika magesi mene wate buletsera.
13: Chitukuku chipezeka kuno?
15: Chipezeka zaidi chitukuku. Chinde kuno namba wanunso chitukuku. Nzambiri zimene tipange. Kuma ucherera makasu. Visimbi vimene kamena njinga zimene. Kamena mahonda. Upiki ranso. Magesa mwa ya titandizi. Mafiriji ya tandiza. Tiliwosegirela.
16: Iye ndiye Ketani Special Bechani. Lidi reka sakatiza sede nsadzu. Kuno painero aika mejimo malaiti ameneya tikhanchi tikukocha mbirimbiri kuno choyambirira tinabvuto kwenikweni timapiroka gaya ku Zambia komanso timakagula zinthu za mfiriji ku Zambia monga ndiwo ma refresh kuti timakagula ku Zambia sano ngati malaiti amweya kuno yabwera mejimo yafika ndiyo tizonse ku Zambia tikozoleka tikozomaika teka mafiriji zigayo tikateka kunkuno komanso tikhanso zinchito za chinyamata kochera kocherera tikhanchito zosiyanasiyana zambiri zithandiza kwambiri chitukukwa zithandiza chifukwa kuno kwathu kuntsadzo ku border tikhanchito kochosiyanasiyana
17: ine dzinanga ndino Ferio Gezani kaife yetu kondera kwambiri kuti moto wa magetsi ufike kuno kasakaliza kuno kuoneka idi chitukukwa chifukwa tiri wotsalira chifo chokopanda pa magetsi ndi apa chifo cha magetsi ife tikakondera kwambiri
18: chitukukwa chipezeka ngati chani makamaka kuno
17: chitukukwa kuno 1 magetsi 2 ugaya timakondo gaya ku Zambia ndiye ndama zambiri zimapita huko ndiye tikakhalanya athu magetsi kuno chitukuko chambiri chikhala kuno wocherera njinga kanchi ali chichonse chimagwitsa ntchito magetsi ife kuti khala kuti tipa number 1
18: mwafuna mbokumwa apa kutonthola kutontholeza kukhosi
17: zira kaya ndiwo ika mafiriji chili chonse chimachimoneka kuti apapa magetsi amagwitsa ntchito kuti mulu khale bwino basi ife tikhala osangalala kwanthambiri akhanadikira magetsi ya kwazaka zingapo ndiye ife takondwera kwambiri kuti kuno kasariza aya kamagetsi
13: Nzameneyo ya mafala ya angasi mwakali apalikulu ya posto administrativu ya Nsadzu ku distritu ya Chifundi muno mprovinsi ya Tete mbapangiza pakwecha kutsanza ya kwao na kufika kwa moto magetsi kwene kule. Ndi nchini una mphamvu ikulu ya kupika moto magetsi kubukira mphamvu ya dzuwa idachimikiwa na pfukwe ya funai. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
0: Basa nyakuwa fembu tafika kunkhomo na mpangwa zathu. Pakuti makampangwa pansi kwa lero ife talonga kuti polisi ankati mwaziko Msambiki muno sofala alikusaka nsoko boso mambava kuti kumala kwa semana abulukira pa umbrimi mbaba kobiri yokonda zwika ntengwachi pa mbuto boss akubusa mafuta parafini. Talonga kuti polisi ya miseu mphamva kuipinzira nsizuno pakati pa kusecha kuna ana na famana mitududu pana panzindo bere pa kwa tantu pakati pa ulendo mbapata mitududu kwa na dzana na makumatatu na ibodzi na tangu ya udodomeko kusiana siana. Talonge fupano kuti angalamba kukwa na makumanomu dishiritu ya buze muno sofala awa pezerwa pansi kuchisha ungeda mala na pia kuja pa kusekira piaka makumatandatu na pibiri makumbukira soka udubulukira pakati pa kombola zikuwa tana Msambiki pondi pa sekirambo piaka makumatandatu bila pandwa kari ningalwani mkati mwa dishiritu inere ya buze. Apunguka matangwe akulodzweka kwa anthu mazi mikulu Nyanza na Potosina ngonkati mwa provinsia ya Zambezia. Pemuchitikamba Nkhalamba anakunganywa pa mbuti bozi ku Zambezia alikupemba tarakutiwa bulukire pa mbuto za kusiana siana makonda pambulwa pa mabasa ana chitwa ngati mwa provinsia ya Zambezia. Kumichini apata ndi Manuel Shave zinanga ndirishwa kisombi salani.
19: Hangwa zipakati padziko
20: utsaparukwa mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
21: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena kuu.

0: mwikiro mpamfu na chifunano fesile nyumba mpepo ya rati Mosambiki muna tiportuwa na bulikira mpimba za kusiana siana hande trokufika mamezwe mwano na wamakani hapa msiku ya lano tachimera nkati mwenu studio mamuna nkulu shu Pedro Lamek penu Mr. Pedro Lamek bulikira kumuru mbala nafuna kuchitene ifi makani panzizi ningana unu tuwera kuti tukani siku ziwa kodi uchesa chintietani manjo tafakala kuti maka unu wakoni siku ponya nyimbo zeso Mr. Pedro Lamia kitipange chakutoma musana na fesira radio anatiportana makamaka bulikira mtimba za kusiana siana kodi tipange wakoni siku ponya nyimbo zingasi kodi nyimbo zineze zirikulonga nchi makamaka ndieta nilusu wako mbiri yako nsiku sino ili kufambatani makamaka pabasako ni ya kuimba na njitu antwa zinja kalonga kutu Mr. Pedro Lamek ndiye tenepato chinchino nghabi kuimbave apo lero ife tuwera kutetu kwa nisi kumalisa makamaka nzeru ninga zinezi takwanisa kunchimilisa mpali ushu mamuna nkurushu Chaka ushua kukua na Mr. Pedro Lamek Chakutoma musana na Avesera Radio Mbakane kote nafuna kukumanya makane ni wansiku ya lero Fala njangaini nipa na Antoni Domingo Shikumichini ndire kupezwa na nzanga Jasi Milton Ernesto Chakutoma Mr. Pedro Lamek musana na Avesera Radio
1: Ndava mamuna nkuru mai uchesa wakuimba ulikufamba Matsedze kutiwa mpinga pinga ndizizinji majua ifi tirikupilesera Tiri kupelesera pangono pangono.
0: Ande mamuna nkulu nyatwa ndi zizi nchi tipangeni tu ande makaulu mwakwanisa makamaka kuponya nyimbo zinga sitafu kutumakwanisa kuponya nyimbo zitwa.
1: Chakachino sidatamanga maningi nkabe na tangu ya maukupa sao. Chakachino ndakwanisa kuimba nyimbo zinai basi. Zinai majindi na piona na kunenda chaka oku panango tinafungi sabondo na ziwiri oibozi. Ni mamwene mamuna nkuru.
0: Tarakona kote chaka pangono, pangono chiri kufika kumapetu mamuna nkuru.
1: Chiri kwenda. Chaka chiri kwenda. Majua ifi tinate tikuwe bondo basi. Ndajine pinafuna mbumba ndi ningapire pinajitefe. Ndi ife mbo. Tengi tijitene pinafuna mbumba. Ife ngabe bwere randuri. Ife sempere tinachita basi nyimbo zitwa. Tuwera kutikwanise kusanza isambumba. Mwanchidi kodiko ini ndakwanisa kuchita nyimbo ibozi. Nyimbo enei pida marayo sidapuma tai mbindi menya ponto inango pada pita nsiku zizinji nkabe mendiza imba ponto inango antie mendiza marisa enei ishi na longa mbuzi ya maliri ishi mbindi marisirambo jama muna nkuru ndi modachi
0: mbuzi ya maliri kodi nyimbo nei ilikulonga anji makamaka
1: ndajine ifibandi fandwa kutamanga tamanga tingolonga andwa kutamanga tamanga ndia zinja sapiziwa kutuwa Ifi talisera manigosyo, hakusiana siana, tagula majembe, pizinji maningi, ningati ndipironge pano zuwa inadoka, tagula pintu pizinji, pifuyo, nyama, pinangu na pinangu, nguu, tani, pizinji maningi pidaguli sefi hapo, chidazai ndaka ndidabwisa, handichi nyama chibosha kunga kutieji chisafuiwa na antu pa nyumba, ndimbuzi, mbuzene asena tisaironga kutinja mbundi, entao inalingwa inangwe kulongwa kutia maliri mbuzi ya kusawa nyanga, Nithafulika maningi, somu nga igula ime kutimuipate, sakabasa maningi kutimuipate, satamanga maru maningi. Agora, ndaza kwanisa kukalapansi, menditoma nyerezera na modo na famba moyo na modo na famba ziku, mendizao na jagutiangabi, mpiadidi kutindimbe nyimbo ya kuronga kutimbuzi ya malili, na podini kwinyoza, munga itamangisa, muna netana yo.
0: Wavata ya Vesera Radio ati mbuzi ya malili, satamanga, pikulu kakamwe, Apo Mr. Pedro Lamek, trakona kote chinchino pabulukira makamaka michini shanzeru isasangiza ongu wa muntu, isasangiza makamaka pire pinishita antu. Apo pakati pabechi ningane imu ninganchesa ndieta na makamaka munga chita mpimo, kote ipi pinati pibwezi nduli basani imu ninganchesa, ipi pinati pibwezi nduli mpata ulu kagumanika na imu kale tani makamaka.
1: Chikuru maningi inapano kuimba zikari ndoto zanga. Ntao, tingolonga kutizikali ndoto zanga, nkonga kutindiba sanga, dabasenembo na murungu. Ntao, pakufuna imba, nisanyerezera nyatwa zanga zinaini bano basira, nisanyerezera mbo nyatwa zinapovu, zinapopula sawa. Ntao, pakuimba bale, nisanyerezera kutinyimbo nengana zezi zizingaburuka, zinati zipezi antwa zinji maningi nzeru. Tirikulonga tangu ya nyimbo inaya mbuzi ya maliri, na nyimbo inangu daburuka ponto inovu inalonga kuti. Unamenyana na muna angasi, unatikanizana na kazi angasi pachisa, ngakala kutimamunano, nkazi anu, sambuache ngweneo.
2: Pepi, pili kufuna kulanga kuna andu wana mitima ya pazuru, tamangira kuchita chindu cha kuipa kuna mundu, mbakonda tentari kusaka kuziwa kutia dadawa mbani. Entao. Ife tinga endera we, ninga pepe penebe vya makina vya bulkia chinchino vya intelligence no sekiki. Iwe podi ilemba, soki melodia isa kaya wene kwekule. Entao, ife tisa uzari pia tubiene. Entao. Kinga uzari pia tubiene. Ife tisa unanga kutipisa fika, ninga mule munafunika kuna andu. Ndi modachi mamuna nkulu.
0: Apo kali mkadungunya kuti ande mkapemba chipezo hapo chinchino ndietane alipo na kukupezani utai musali pamukene ndietane makamaka.
2: Ndironge kuti machinchino mulungu apanisa kufungula misuo mamuna nkulu. Kufungula misuo ngonga kuti usako zambo ligaru hili mpangiwa kuti solameki muna nyimbo utai. Chati inayo panu dinyeru ishitiki ndokono mkatome imba nyimbo kustudio. Nzizi mbuso ambo ndiwe kantore hapo tisapemba kuna mulungu kuti andu wa mitima ningananewa. Anyanye kwa pitiriza kwa bweresa o anyanye kwa pitiriza kundinyerezera ninge pintu ninga bebi. Changwini bano ngabe frontera kulonga kuti wa tisafuna andu wa murumbala munubasi andipeze ngabe. Ntao, memo mkakala kutimundu kwa kutari, por exemplu, anangu wa salonga utuala, miki mkwa mutarara ngabe na tango yanji. Pasa gumanika andu anangu wa mutarara mba chitapoyo kuna ine, mba ndibulusa nyimbo. Anangu wa sagumanika bera, anangu nyamatanda, anangu wa sabulka malawe, anangu Afrika dusuli kwenye. Ntao, pepirepene pisa nipasambo mpamvu kutuwa basa ikutani, ili kufamba. Anangu wa sabukira tete. Ntao, na pepire pisa kuza mbiri anga, inembo bonto ndisaona kutuwa andu, alikundifuna. Ntao, nga kala kutipana na ngombo basi ya nao ntimo kulonga kuti apeze basa ishikwanisi kwenda kusogoro. Ndesa pemba kulonga kuti ya wene mbakwanisi kupita nchiverano na ini panu. Ntao, ini ndikwanisi kuchita basa. Nyimbo ziripo, nyimbo ngabe mala. So chinafunika ndi apoyo. Ndetepo mamu nankulu.
0: Ando tra kuchita makani na ncheso shu Mr. Pedro Lamek Bulkira kumuru mbala. Ndi ncheso wambiri ncheso wa kuimba nyimbo. Na mpangwa zodi tibulkira nkati mwainu provinsi ya Zambezia ante Mr. Pedro Lameke mwalonga kote chipezo chirikoneka ante nsiku zino kodi pa chipezo china paswe mmakamaka musapaswa kubiri tuwira kuenda kaimba nyimbo basieni otai musapaswa mbu inangu kangachepi tuwira kupezeka na yupanyumba
2: ishi pepa chingachetipirongi tineila pisa so ifi chikulu maningi ningaifi ya sanzoma chinafunefi maningi kuhonga kuti ngutipeza mbiti enda kabulsa nyimbo. Nda wangafuna mbo timiza mbo ikasabao pepe ujabi sadependeri mbo na kuona kwa hachi mwenichiru hachi. Por example mundu wa salonga utuwa solameki ini na tiki anga. So tiki na ini ishi nja kukwanisa kuti muende mu studio mkabulisi nyimbo. Apo yu na kapondo na nitima kumpanga utuwa nisafuna ya mulio ya sabao ngabe. Ia jita kukupeza. Usa jita kuenda mu studio mboenda kabulisa nyimbo. Nda mbo nyanya kusimbisira pono mbolonga utuwa mulungu wa nyanya kumpeza. Kutuwela kutipanga paoneke mbo andu wanangu. Na miti mambo ya didi ninga wa mundu ninga nonoyu. Ntao aza kwa nise kupeza bondo basi. Para kutipaoneke pinangu pitwa. Pimbali pitwa. Tengonga pimbali pitwa. Ndi nyimbo zinangu za nuvu. Purgi. Ife mungativa taparari. Sichi nangu rai. Ndi dinyeru. Mbwenye dinyeru mapatrosinadore angaoneka. Ife panu tisaimba. Ndi modachi wa munankulu.
0: Alonga kuti chinchino mlukupaswa chipezo na andu ulukira mpimba za kusiana siana. Apo ndietani makamaka nsiku zinu nyimbo zanu matoma kuzengeza. Ndietani musazijira ambo otayo so musachita imba kwene andu mbafesera.
2: Tingalonga suntu wa negosyo ya nyimbo mwachinchino nyimbo ngabe negosyo. So ngondo inakaa na kantori nja kulonga kuti uimbe nyimbo ako ibatere. Antao, nyimbo ilinga baterimbo. Panangu pasa zone kambo nangu anajipando chache sa kuchemerambo. Taonga kuchemerambo bebo. Iyo ndipinapitiri uembo yako. Antao, epurisu makantore ya zinji. Ora ninga zinu asabwele rapi yao nduli nja kuonga kutitani. Onga imba nyimbo wa imba. Yabuluka yabuluka. Podi imba lero mangwana mbu ivairi kuna ngu kwene. Na kwa mchinchino kuna matelefoni, kuna ma WhatsApp, kuna ma interneti. Kuna ma YouTube imba lero lero ene nafika kutali. Ntao, muzika para kutukali na vantage wa ndibasa maningi. Ndibasa. Kuzijera nyimbo wa kuzijera mbo ngabe. Kuzijera kwache ndikuwe kukulonga kuti. Paoneka mbo mundu kutuwa ngana kari na andu. Papuando ninganene. Hapo iwe mbo bebo salonga mbo andi. Pasi nimbo konta ya ngana. Ndikuwa nisekutani kubwera. Mbo imbida kani ngandimoda wakari. Ningatempo ika imba anzatu wa podilonga kuti. Onga mala tepa wasa pitampo ndishi kutani mbo gulisambo babasari hapo chinchino. Pia sawa kupontu mamuna nkulu na makatao memoria na matelefoni.
1: Nkabe.
0: Pinepi nkuveka kuti pirikubweza nduli basanu ni ya kuimba.
1: Ipi pirikubweza nduli vikuluretu kakamwe pirikubweza nduli. Tangwe konga kuti nyimbo ngeimbi wa lero, lero ya enda. Lero ya enda, entao. Pepo pene ne kuti mapatrosina dore ne anabulsa dinyero asakala mapatrosina dore mbo konga kuti asachita levambo. Asapiziwa kuti purikikalene. Mundo angakala patrosina dore mba peza nyimbo. Iya kaganya rimbo. Iya kaganya rimbo. Puriki iya kakupeza. Nengapiva na ali ya kaimba kalene. Iya kakupeza. Antembo mufika kudishku. Madishku mumugulisa. Mumuona kutidinyero da pefe njishi. Mumugawana. Akura mochinchino ngabe. Pia kani ngandi senzo mbo basi.
0: Apatura kutitu kwa nisi kubweza nduli nsambo. Unoyo ninga kuna kwa nipikana funika ninji makamaka. Tuwira kuti ifitu kwa nisi kuchita penu utungu kwa nisi kuchita panzeru za kufuna kubweza nduli nsambo. Unoyo wakuti awa mbaimba nyimbo anango mbazigira.
1: Pepa kupemba kukulu maningi kudaonene. Sopo dia pemba kuna mundu ule onsena na kufuna kwa didi. Porki panandu azinji maningi kulonga kuti asafuna kuti makantora kwa nisi kuenda kusogoro. Entawa para kuti aende kusogoro. Ife ngabe longa kutuati na baniri chakuti, chakuti, tichifungi ngabe kwa ze katai. Antao pepa so modo daonene kwa kulonga kutipanga oneka mundu kulonga kuti asafuna mbo show. Tenga kalembo na ntima kufuna kumpeza mundu ulipa basache para kutikantore. Kalembo mwadidi proki azinji makantore tepa anaone mbasia kuimba. Ne kuti awene ajitasoa nyimbo rai asaimba. So ki iya asatomaona na dinyero na bulse si unangu nepa tulisina dorena linae rai. Asa bulse dinyero ache. Panangu wa sajita maganyo hachi, o patabasache, anga konsigiri dinyero mba enda kapasa porodutuori mba bulusa nyimbo. Nyimbo panangu isa zabuluka mbe bateri, majangabe vantaji. Enta vantaji kulumaningi, ninga modo dalongeni kulonga kutunga imba nyimbo zako mbizi bateri imbo. Panangu, saza konfidaru imbo, waba, berani kunu paoneka mbo, chimwana mii, chimwana dojo, sapasi wambo. Mbo enda kasanza enando, kwekule mbo berako. Entao, chikuru maningi chidaoneni chakonga kuti, ali anafuna kupeza makantore, ali anafuna peza makantore. Entao, pa kumpeza, tenki aonembo kuti, shanzanga usha da pezeni ushu, asiambo mabasaji azinji, wakonga kuti mbada kwa nisambo gula na usabao. Ndi mpezembo mungireshi kuti panangu ye, anaonambo chakupata pa makaliruache, iye pa bozipene na famiji, na anache. Ndi modachi mamunangulu. Nkabe njire nangu utuati na longo wafungani tepa tantani tani. Nkabe fungika na maintelijensi ya dabuka jinchino wa mamunangulu.
0: Kufeka kutia chesa asafunika kutia ptrize na yopinga na yobechi. Tuwira kutia konde kuneta. Mba ptrize basi na kuchira basi ningane ya kuimba. Tuwira munangu ache lusu awo iptrize nukuenda kusogolo. Pakulingana kuti pakati pamichi nishi ya nzeru ya kusangiza wongu wa mundu ya bwera. Kuzaka ziki ikaipi pina kwa atakuti bechi inei kwa nisi kukala ikulu achesa akondi makamaka kubelera nduli.
1: Bas, ndi tepo. Purisu, chinchino tepa, ashuki na maintelijensi ya wazinji maningi anyakuimba anangu wa sabelera nduli. Anangu mbo panangu ninga maproduktoreni anangu wa safewa. Puriki dividu njanji. Ule kulonga kuti akafuna ende ku studio. Asasa kapi haji nantokoze haji mba jitambo pi haji ninga bidafune. Pika fune pili pia kozeka. Sakambo pi haji. Majisempele pisa kapi ya kusiana basi na kuenda kwa produktore. Puriki iwe na intelijensia. Nunga kuti nakahafalako rai. Anda saziwa baja kutuwa nyimboishi. Iya da jita kuyimba rai. Nagora. Ninga naifipano tepa anuantro makutiziwa gari na mavojatu. Ya naturali para kutitiendeka kwa tepondo pepili tiimbe wawo unupepo jao na kaninga kutukubwelela nduli.
0: Apa nsiku zino tisaona kutia chesa nangu asakwanisa kuimba nyimbo za kushola nyimbo za kubweresa mafala kungwangmaruka anangu asalonga mabifi tae ngetepo
1: mabifi
0: Apo muko natana makamaka nzero ninga zinezu imu ninga ncheso mbili ni muninga nchesa na imba nyimbo za kulanga mbumba.
1: Pizinjile tukakama vesa jitika na tangu ya kulonga kuti funa konda kuziche pesa. Panandu anangu adapaswa don ya kulonga pa radio. Asieni akali ya kulonga pa radio mbaweni. Panandu anangu apaswa don ya kulonga kuti ndi mapashtore. Entao. Asieni akali mapashtore mbaweni. Panandu anangu apaswa ruso ya kulonga kuti anaimba pindu mbibiveka kuna andu. Entao. Asieni akali ya kuimba mbaweni. Podi zaoneka mbu anangu mbaka ana don ya kuimba. Asieni aimbe. So kipisa za chitika mpia kulonga kuti. Pasa za pesa kanangu. Malu makuti ya kalifaa wa mundu ule. Asa za buwela kontrafaa wa mundu ule. Enta mbanea wanaone mwe mbatikana. Ndiyandu kulonga kuti. Asa za soa mawa kulonga kuti alange mbumba.
2: mau akulonga kuti alonge pindu piveki kuna mbumba ntawa sadza pichimwana sadza ona kanenga kuti akuimba pindu vya maso mbakhondaziwa kuti akushola anthu soki andu anziru zao, angapiona pipiri mbapiva. Asaza piona kuti, apa Dodoma, apo Ndamwala.
0: Apo tora kuti tupani siku mwamazi, pangono tinafa nyimbo ipi makamaka pa nyimbo zanu. Zina izizwa, zina ponye mwamuna mkulu Pedro Lameka na kumanika na FM studio. Pansiku ya lero mbati tina na makane, mwamuna mkulu tinafa nyimbo ipi?
2: Apa, muna doma siku mwabiano ineye ya kulonga kuti ndi nsambwachi. Iye nsambwachi mkwene wakubuka biaji masoliri na pindu venichiruachi. Nsambwachi mkweni wakora. Imu muna itana etaniti. Podi kumpukuta mungu watira nguo mumpukuta masoliri ya nabuka basi. Okay. Ndiri kufa kulira kwa dimbani analirai. Palamuga ngondo mama bazonai. Palamuga jondo mama bazonai. Anango walikupana temana nankaza mwene chiro. Hanangu kumenya na kudula nangu na mamuna mwene chiro. Nkazi anga kala avuta bwanji musia nepo. Mamuna anga kala avuta bwanji muramba nepo. Imwepezi muna mala ipisana na andu pazona. Inepezi muna mala kutipera mavizi nyupazona. Aya. Muna menyana na muna angasi ingakala nsambwa jengweneo. Muna tigani zana gazi angasi ingakala moda jengweneo. Maima muna nuyo pa inkazi anu makani pangono watahira. Inkazi anu si mwana pina chite inkazi anu asabiziwa. Pia kujiana mamuna asabiziwa. Ana inkazi asabiziwa muna zafa na mashtres.
0: Ande ati ana mamuna sapidziwe ye anankaza sapidziwe ye mbwenye munenda kamenyana na muna ngasi munenda kamenyana na kadzi ngasi
2: anankazi kuti masemba kale asapidziwa akwa muna mpanganje pondo munthono imwe muna mpanganje taira kuna iye khonda kuna iye
0: pina chitepi onseni ye sapidziwa
2: iye akuviziwa.

0: takuchita makani na nchiso Mr. Pedro Lameki. Tupangi Mr. Pedro Lameki, panyimbo zako likubala makamaka kubusa maratorato tani.
1: Inevano ndizati uona sokoro ya kuchita video ngabe. Matsezi andu nga kakuta sando nambo ma Facebook, ma YouTube wa. Ntembuzi nangu sakamu na telefoni yangambo ya kutopa topa ambo vyayo. Bandibusambo vima foto vyanga tana, minibiponyambo, minisangizirambo vyanga kuimba majua video videwene ngabe. Hapo ninga saka kupiziwa apia kulonga kuti video ibulkembo ya kualitadi andu songa kuti ndidinyero. Ndidinyero ya maso mwene wa. Hapo ifiti na pikoza wepe anga zaoneka. Mundu wakufuna mwadidi kutu wa Mr. Pedro Lameki timonembo video wa tinapagari video kamera ya didimbo wa ife tinataira busa video ndi modachi mamuna nkulu.
0: Veka kutipina nensa pano ndi kubiri basi na kubiri imu muna kwanisa kuchita maratoratu wa didi mba mkwanisa makamaka kuoneka mpulukira mhimba za kusiena siana andu madziwa kuti andi unoyo ndi edi mamuna nkulu Pedro Lameki.
1: Ndi kubiri poruki video mbo ya kwalitadi kutipana ngo inabuka ambo kuchanu mbae wana ambo kutuwa hapa babuka video hapa. What? Tengi kakwe kuninga kilimani. Kwe kukwe.

0: una munambo na makamera ambo adidi ninga beira anzatu kweko na makamera ambo adidi munu murumbala munu muna andu aluso soki pinavuta ndi pipano makantore munu alimu maningi aluso soki pinavuta ndi ninji ndi ninga modo dolongefe okulonga kuti sokoro awe ni mapatu sinadore nzimu kufuna peza sakala nao soki asatoma mbusaka kuti ndina ganyarinji maona
1: Takona kuti pangono chaka chiri kufika kumapeto ndietare mamuna mkulu Pedro Lameke muli kubala makamaka kuimba nyimbo zinangwa ache utaye muli kubala munangwa ache kuti pa makauno mkwani sikufungisa na nyimbo zinango tani makamaka
0: Nzizi ninganaono unalongeni uno ndiri kusasanyika manchidi kodiko para kuti ndikwanise kubulusa nyimbo inango itswa I nyimbo ineyi inalonga kuti Panyumba panga ndi panyumba panga pamwe ni chiroache podika kuti ndawanga ndina nzeru ine nkhabe dula kamiza panyumba pamwe ni chiroache bi bikupangisa kuti munthu nkhabe koza kwenda katonga panyumba pamwe ni chiroache rai podika pamwe ni chiroache achepa podi apupwa panyumba pache se entao nyimbo ine ndiri kuisasanyira ndiri kuilemba nzizi nonongeye nono ndiri kuilemba enga buruka ndinati ndi bome Ene inabomiwa, ene ikulonga kuti panyumba panga, podi dula kamiza tangu ndipanga, sopa mwenye chiro achangabe.
1: Kone panyumba zanu zinembema na zifufuza, na zifuna, na zifumana kopi makamaka, ndi makartawa, newa, basieni, mafleshi, basieni, peni mbutu zili za kutiando sendeke kisanyimbo, tani makamaka.
0: Angaenda mu YouTube mbalemba kwenye Mr. Pedro Lameke, nyimbo anakwanisa kuzigumana, zitswa, anazigumana, ntao? Ndi kweko kwene kunafuna ogumana nyimbo zitswa na malaivi yanga usaninyene na unambo kwe kutangwine ndisakiria rimbo nzizi minipitambo kwe kumilichezambo kukonta kwanga huko mnazunga salonga na minya konta salonga na minya pagina ofisiali wa ndinayo mbo kontambo ya ngambo tiyo
1: ana kusakana na gumana na njirepi makamaka
0: anafuna kundigumana na ndigumana na ntokozi anandimbira pa ntokozi ufu oito sete Masinku 5 a 3 96 Taitai anamenya ntokozi 84 02 48 22 3 87 77 55 96 84 02 48 2, 2, 3
1: Ono ndi ntokozi wanchesa Mr. Pedro Lameke ndi ntokozi tuwela kuti makamaka mkwanise kumpeza panziru za kusiana siana pontu na kumpeza pabasachi ninganei ya kuimba apo ndieta ya makamaka makaunu mkwanise kupita makamaka mbutu zingasu mkwanise kwanisa luswanu ni ya kuimba
0: makaunu ndakwanisa kwenda ku Asalonga ndi kuvi kweku ufuna kuti ndidwaleko pano ndi kuvi kweku ndi nyamatanda ne nyamatanda ndi nyamatanda ndafika nyamatanda achivezi tambe nsiku zizinji maningi ndisatambira ma konventi so ki ma konventi alisazaphonyana nanji asazaphonyana na mavalori ninga moda ukalongefi apo anthu anango asazafuna kuti sanzoma nchemere antao mbakonda chita ningapire pinafunani pinafuna sanzoma antao ndipenepire wondo pinakwanisa kuti chimwanisa kuti fano titani tebuluke batienda mbuto ningazire zinatane zinafunika mbwenye mundu angatifuna mbitiverana mbachita ningapire pinafunefe ife tisakwanisa tani tisakwanisa kwenda pana mbuto zizinji zisaendene soki zizinji ndamakuzidwa lambo komu Ine mbo pondo ningakha kuti ndaenda kwenda kachita shono seke ine nkhabe mbo khambo na moda mbuzi nji maningo kuti apo publika tani ya ndisakhana pyombo maningi rai for example ninga ndi mwezi uli kwa mara no said yes ai ndikakhala guruwe pidabwereni kwa shikulipo kudendene pondo basi ndao na makupa saumbo sakhala na ine ajivezi chingabe khambo na tempo setu nkhabe ajivezi chingabe khambo na tempo setu nkhabe Majazinja sandili gariri. Ashki ndi kuona ninga kuti ashki suma ninafuna bwera ninakhala na show. Suma ninafuna bwera pontu inangwache ndinakhala pontu na show. Majima show anangu anakhala dentro ya munu district mwathu ya Murumbala ndi mwene mwamuna nkulu. ndi mwe ndinga mwe munalongeni nisanesa duala rai ndikakhala mu Ntarara pida bukene mu Ntarara kulipo kunangwache kudendeni embo pontu basi. Ku kudabukene kwa kumine dambu pondo mbutu inangombo pondo basi. Ndi masho azinja sajitene. Soki ndi saduwala na kumusha. Mundu hajini ndaka hanga kuti ndi nyama ya pampani. Ah, ngabe mbo setu kuti ndi sakambo na nzizimbo tepa. Wa, nye tepa para kutitikuwa nisikulonga baradio vano. Ji, ndi tempo maningi. Ndi tempo maningi. Majia. Ndi sapiziwa kuti unga konda kana mau kupasao ja pepo. Sipia didiretu maningi nkabe. Mamuna tengi ukari ukupadu.
1: Tarakwenda pangono pangono kumapetu na umakani atu nsiku ya lairo na njeso shumista Pedro Lameke. Tipangeni mamuna mkulu andi pa makaunu. Njipi mbuti dapitemu kutimpaka na chino imu nkabe kuilu wala. Nsiku ine muse kumbukira basu njipi makamaka.
0: Ni muzinji. Kwazi ndironge kuti ine ningafamba. Sikulongera kuti ni mitapa tantani nkabe. Purisu ndisazalonga kuti ine pano ndalimira vyanga pakati. Anabwera mba tamanga. Sapita na pano mbenda kusogoro. Mbaona kalinga kuti ine pano ndikufamba rai. Antao angabwerera sabwerera ponto na pano. Antao ine pano ndakalinga kuti ndina mafaa zinji. Ate kitempo ikadabulukeni mandienda uku kuguruwe uku. Wa ndikada sukwala kuticha. Andu kwe kuchisena weni nkabi kuchiva. Anandichambira moda wanji kweku. Majine fika na kuimba basi. Ha? Ndidaza pita irafi pita chitika kweku rai. Pita ndidaza pita irafi rai. Ne para kute ndichite papalu kutepa ikakahabasa. Anapita imba ire. Anapita imba. Tingalonga mbu kwekumbu kundia mwanzatu mwachisena sena umuninga kweku. Kundia mutararo ku. Kundi ya sena, ukumbatienda mbu kundi ya kaya, mitienda uku. Mga kukira papalu kukwaze, kukosi kusachita umamba, kukosi uma. Tangu nyimbo ishingamala mtu namba imba ile. Ishingamala namba imba ngunguni na imbu ene. Uku imba isho namba, kundimbiri bianga mwanamba wene. Mentawa pepa, ya ini pondo pisandi pasa motiva sao, kutu hapa ja. Ini panu basa hapa. Ndikuipata. Porque unga zafika pambuto iwe malomoti ucheme nyimbo ile anthu mbe chema okene ha kufuniwa ngukwene nditepo
1: apo tinakwandisa kuva nyimbo ipi makama kama nyankwira tore kuti timiza pano zafungise nawo makani atu mamuna nkolo
0: ife na komu magogo dakale tinaemba vyatu ene ikalonga iye mpali chitoto pana mwinji apo uo ndi mwinji tu yu uliwekene unaokoza ndi muna lire mwana nyakwenda kuti ine pano ndina chitatani uo ndi mwinji ne soldadwe nangazona kuti pano nda mazungulirwa na mwinji wa nyankhondo podi ngakakutia saziwaliza mfuti asaza igonesa mbathukula manjaji mbaikha kuzulu kupangisa kuti iye ja aona kuti mwinji wa njipa. Anafuna gasa modu wa mara nchemba ni mama Funa ndi utimise ndabwera amama ndabwera akufuna ndipise nyimbo zida marene imba likuzimba pondo mama kopia apo funa ndi kudulire ngozanga uvale ndiwe funa ndi kupase nyumbanga uzakale mondiwe unafuna ndi kusire bankanga uzagulise mondiwe moda unachitewe ai kaninga nine bali yako moda unanditewelewe iwe kaninga ndisagona kwanu ine apo ninga imba kwene alikutuchero gana gana imbe ndiye ai pana mwi inji mama wa nyangondo aligufuna kulimbana na mwanako ini mwanako na chitatani ao. Ni mwene mamuna kutinga funa kuipata basa ya kuimba tisapata. Purisi talonga kuti tabali wapara imba basi pinango pene jitefi pisa jita kupisangezira temba beda kako kuti paoneka mundu wakulonga kuti anakonsigiri kubiriri madishpeza tuana jitefi kutu ambu ya yamuli uishi nenga modo kada pilongemu pa kutoma wanufuna sabao ini ambu ya sabao ushu mitikabe atu mstudio mpodia imba nyimbo zizi jimanengi kuti antu wakazikali la kuti zinaburu karai mashina kumu ndife antu tisafuna ambu tijesi pa nyumba pinango na pinango ntao pizinji maningi musoro pisa tawambo. Ndi momwene mamuna nkulu.

0: Au!
1: Wangwala kufuwa nyimbo yanche saushu Mr. Pedro Lameki kodi tipange mamuna nkulu kodi mbani nchesu kutunga visele nyimbo zacho sadule jipewa kuti ande ushu ndi mamuna kukwana ushu ndi nchesu kukwana sapata putu sazumatirwa kuti ushu ndi mamuna kukwana mbani
2: ini nduli umu ndikakala mbandironga kutuwa ini pano ndikakala tie pano wani ndisakambo mindi nyelezirambo ndika modo kadatomeni kuyimba ate pano pana ini ini manotepa ndia zinja kare shpetarine ndia zinji pondo hasandire shpetari kantore nkabe rongeka kutuwa ini manote kene ndi ni utanitani nkabe maini pano mwajinchino ndazaka vapondo polisi ini ndisalonga kuti distritu ya Murumbale ino ndi distritu ibozi ya kuonga kuti muna majove maningi aluso. So kichida vuta ndi tangwi ya kuonga kuti pana mapatro sinadorembo setu tae mbanya pali ya talentu pa Murumbala pano ndi kuona kuti alipo azinji. Pano mamuna nkuru ndaza dishikobiriri nyimbo inango ninga nyerezera na njira zanga zidapitene siku zanduri umu ndaza kwanisa kuivesera nyimbo ere ndazaona kuti yangabe mundu ushu nyimbo wa imba maningi. Majonoyo alipano pa Murumbala pano. Imwe musanziwa. Imwe musanyerezera nyimbo inangu idaimbiwa mbironga kuti alindia mao mbwenye. Asaenda kafunza mwana angafunziwa kuti na mwali waja. Mama angakala kuti mai anapika chakuja sime wacho kumbala raya sataira kuti wa mwana onu wa makuja kari majumumu wazati kuja raya.
1: Kuli mbani nchi sonoyo, amadewa raushu tae?
2: Amadewa Raushi. Alindia mao. Ana mai wache mbareke nyoza atae mbwenye. Aliboma ningi ono. Uwule ana mai wache. Asa nyoze bi. Nyimbo ili tenga ivesera. Ndaza ikalila panzi mindi ivesera. Ndaona kutiene rindi nyimbo maningi. Isalonga pindu maningi. Asa zagumanyikana ana. Wakonga kuti abailu ana mai wao ngono. Mbaenda kajadi kukwartu. Anango. Akulonga kuti si mai wao tae. Mbaita kapanja. Pai wao mbabwela teba mbaonga kuti waja mbapangua na mai wao kuti wa mkazi mbataira ikene kuti wa ana wa makuja kari aneo mwajimu mwazati kuja rai ya kusukwalisi ya kupasali zozu ni maji ine ndansaka ndazaonana naye ndampanga ndatia mbuya Madeo nyimbo ishiwa imba manini
1: mamuna nkulu kwa lipa nyimbo zonsini zida imbe mnjipi nyimbo ya kuti imo mngevesera msapata putu msazumatirwa kuti ishi nyimbo ishi nikada imba kaka mnjipi
2: vutumbu inainembu nja kwanga kuti pa nyimbo zonsene zene embene pareni vano. Zonsene nga zivesera zisandi dimisa basi moropa. Purisu nga kandi pa show teba nga imba iboza antu tunava imba hile. Nga imba isha salonga imba hile. Nga imba isha salonga imba hile. Purisu nyimbo kwazi jasa itakundizunguza musolo. Nga imba mwana mbawi musolo msaka gudu. Nga imba bola moyo musolo msaka gudu. Nga imba panabo musolo msaka gudu. Kwazi ndima hiti okoka modo unolonga azungu.
1: And di mahit and apo iripo ibos mwanangu
2: ine denga kala nyimbo da za menyene kubulukira mama munzeru zanga za kulonga kuti ikada za ndisiambo pakonga kuti pakundi pasaraiva maningi ndi bola moyo agora ine ndinajita na wote aniandu auti iwo kundironga mali akundinyoza kwa ndi najitata ndi kwati machado ndi ateme ziko nditepo bola moyo. Nditepo
1: Nzizo kuna njinga vesera radio hande Mr. Pedro Lameki mwikiru nenda kunani makamaka kunali anativesera panzizi ningana uno pa tuwera kufungisa makani hatu nsipu ya lero
2: mwikiru wakutoma unenda kuna maiwanga dandibala mama maiwanga dandibala Eliza George Nyamboka antau mbwe ndambu bono mwikiru kuna nkazanga nandifuli rangozanga Suzana Manueli mbwe ndambu mwikiru kuna Sobiri Nyanga Simon Maneka boenda mwanyikiro kuna mwananga Lameki mwananga Maninya mwananga Rebecca mwanyikiro boenda kuna mwananga Zanga Maria na anangwa zinji mwanyikiro boende pondo kuna mafanga onsene na goshtari nyimbo zanga mwanyikiro boenda pondo kuna mapatrosinadore anga onsene kuti ndi alonge hapa pondo zuwa inadoka majindinati ndia chuli angasi hapa kota richa Izaki Amadeo Nshopi mbwenda mwanyikiro kuna Paulo Aniva Tete mwanyikiro mbwende kuna produtore anga Jibosi mwenemo ndi mu aeroportu na nkaza jene Maisinda mwenye kirombo unangu mbwende mbwondu kuna mwenene mamunankuru, muli pa mpando wa boma wakachiti,

0: ina malokotore ya zinja maradio komunitaria kusiana siana maradio Mosambiki kusiana siana kuburukira muziko yatu ino mbikaya ya Mosambiki pamphepo ikuru ya muno Mosambiki. Obrigado.
1: Passa festa radio tafika kompeto na makanya tunsiku ya leo na nchezo shtu Mr. Pedro Lamek bulkira ku distrito ya Murumbala muno Zambezi makamaka kunterero kwa ino provincia patulonga tangu ya Luso na uchesa wa mamna nkulu ushumbonyera kumanya makanya ni siku ya leo fale kaliangeni ni Paulo Antonio Domingos kumichini ni kapezwa na nzanga Jasmine Milton Ernest kuna imonsenet chiti taenda salani.

no na pangono terkwenda yakufa na mabasatu ndimatu ne malongero ichisenda pan siku ya lero buda kwana nzizin watu 10 na ubozi na mapindi mashanu 23:05 pangono na pangono terkwenda tamara kufa pindi ya kulonga tangu ya uchesa na Antonio Domingo kubulikira nkati ma provincia Zambezi FND Ferratu Msambiki Monto Mano Mbaira pakati pa chivarano na provincia Zambezi Tete na Muno provincia ya Sofala na kuti kunja kwa doka tai oh ndipo mwende na kuti kunja kwa doka kagumana mamona nkulu panango siku ningana ile rwangabva nyimbo ningana esa kumbukira pia kale Soul Brother na nyimbo ya Bazubuya